ten istý deň, keď doznie raz aj moja pieseň, keď list

už nedalo sa, keď život zas vyzve ma, tak konečne účtuj a zaplať dane v ten deň. Chcem povedať, žila som

životom. Možno sa viesť na kľudnej vlne. Dnes viem, že dá sa žiť aj bezpečne a opatrne.

všetky slová túžbou. Všetko je tu cudzie.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!

0: vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie. Vyprávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahnal ťa, alebo...
2: Ty, ja hovorím, však to je melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.

Spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.

0: Rádio Melody správy.
1: Máme 5.58, čas na správy z domova a zo sveta. Pekné ráno, želá Marek Kramara. Vládny smer SD spája obvinenie Marty Šimečkovej s opozičným progresívnym Slovenskom. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar vyzval Michala Šimečku, aby verejne povedal, či združenie Projekt Fórum platilo nejaké výdavky predsedovi PS.
2: Vyšetrovanie nám bude zrejme odhalovať postupne, či teda vedel, že peniaze, ktoré užíva a ktoré dostáva od svojej matky, sú peniaze pochádzajúce pravdepodobne z trestnej činnosti.
1: Michal Šimečka povedal, že na situáciu nebude reagovať, pretože nejde o kauzu progresívneho Slovenska. Podľa poslanca Jána Hargaša z PS vláda nedokáže riešiť problémy ľudí.
3: Si myslíte, že ľudia po tejto tlačovke Smeráko budú mať dostupnejšie bývanie alebo budú lacnejšie potraviny alebo niečo také? Najväčší hrdina, jediné čo vedia, je okydávať a útočiť na naše rodiny.
1: Šimečkovej spolupracovníčka Andrea Puková má čeliť stíhaniu aj pre problémy so skresľovaním účtovníctva. Marta Šimečková trvá na tom, že sa na združení nikdy neobohatila. Slovensko získalo po 11 rokoch pozíciu v jednom z hlavných rozhodovacích orgánov Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu, informovalo o tom ministerstvo zahraničných vecí. Naša krajina patrí medzi štáty s najvyšším podielom jadrovej energie na výrobe elektriny na svete. Zákaz sociálnych médií pre deti do 13 rokov navrhla včera Európska komisia. Návrh počíta aj s možnosťou vytvorenia účtu pre mladistvých do 15 rokov, ale len so súhlasom a pod dohľadom rodičov. Ochrana mladistvých na sociálnych sieťach sa v posledných mesiacoch stala výraznou politickou témou v členských štátoch Európskej únie.
0: Počasie.
1: Dnes spočiatku miestami najmä na západe jasno až polooblačno. Inde bude ale dnes spočiatku oblačno až zamračené, no popoludní už bude jasno až polooblačno na viacerých miestach. A takto ráno a predpoludním ojedinele hmla. Na východe ojedinele slabé zrážky. Teploty to počas dneška vytiahnu na 21 až 26. Na Kysuciach, na Orave a pod Tatrami bude okolo 19 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Aktuálne sa v nich zdržíte asi 45 minút. Nehodu hlásite za Rišňovcami v smere do Nitry. Pri odbočke do Alekšiniec sa zrazilo viacero aut. Na ceste je aj zrazená vysoká zver. Upozornenie, v Dolnom Kubine rátajte pre jarmok s viacerými obmedzeniami. Na teraz je to všetko. Ak ale viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
4: Dobré ráno.
5: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
1: Dobré ráno, minútka po šiestej, je piatok 18. septembra a poďme sa pozrieť, komu dnes hviezdy prajú o čosi viac.
6: Teraz by sa zišiel taký ten podmas, taký astrologický, vieš, také niečo.
1: Nemáme.
6: No, ale môžeš mi to robiť pozrieť, a nie, dobre. A najzaujímavejšiu energiu dnes môžu cítiť ryby, blíženci, strelec či kozorožec. Mm. Dobre, som tam. A naopak, baran, bík alebo vodnár by mali byť pri rozhodnutiach opatrnejší a zbytočne sa neponáhľať.
1: Dobre, nie som tam. Marek, ty si bol spomenutý?
7: Nebol som spomenutý. No.
1: Ale takto, keď sa prihlásite do našej SMS-kovej hry Oplatí sa naladiť sa, tak práve, že sa treba ponáhľať, hej? Aby ste rýchlo zdvihli telefón, lebo dnes hráte o parádnych 7000 eur. Ak by ste chceli podrobnosti, tak na oplatisanaladica.sk.
6: A to, že sa oplatí byť naladený, dokazuje aj hudba, ktorú vám hráme. Piatkovú rannú show začíname s Madonou.
0: Hity vášho života už

0: vám želáme z Rádia Melody aj v piatok, 6 hodín, 10 minút. Sme Táňa a Lukáš, no a nečakane tu máme aj hostia.
1: Máme tu kolegyňu Gabiku, ktorej keď som povedal, že Gabika, tak bola taká, že nemá rada toto oslovenie. A prečo? Veď ano. Gabika to hneď naprvú ti napadne povedať,
2: no,
1: Gabriele.
2: No, znám, áno. Mamina mi stále do hlavy nejako dávala, že Gabriela je také talianské vznešené. A ano. Keď sa povie Gabika, tak je to už také trošku kostrbatejšie. No, ale mám teda rôzne variácie mená. Volajú ma Gabi, Gabka. S tým prišla moja netier. To bola akože veľká novinka pre mňa.
0: Aha. My ťa vlastne zvykneme volať Gaburček. Neviem, že či si si to uvedomila niekedy.
2: To je také milé. Ešte ma volali aj Gabčiatko, ale to je iba, že dedo a babina. A ešte ja som sa prezývala Gagi. Lebo som nevedela povedať Gabi, tak som bola Gagi.
1: Aha, toľko variácií mena Gabriela, je to možné? Že?
2: Áno, áno. A ešte moja bývalá pani učiteľka na základnej škole prišla s Gabičkou. A tu som teda nepredýchala.
0: Aha, takže takto nie, hej?
2: Nie.
1: Takže Gabička...
0: Lebo ono to aj tak evokuje také iné slovo, také nadávkové. No, takže tak asi rozumiem, prečo ti to prekáža.
1: No, dobre. Dajte vedieť, či prezývky, ktoré pre vás vymysleli, vám tiež nejako prekážali. Takže, ako vás volali spolužiaci, učitelia alebo rodinní príslušníci?
3: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia Melody. Rádio Melody. Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Dni ETA štartujú. Obľúbený tyčový vysávač ETA Moneto teraz so zľavou 20%. Nakúpte a ušetríte takmer 30 eur. Nepremeškajte túto ponuku v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
3: Hráme vaše na

0: počujem túto skladbu, tak mám pred očami našich zlatých hokejistov, keď vyhrali vtedy dávno a dvíhali sa tam na rukách jeden druhého. Normálne ja mám tak zafixované, že nedvíhaj nič ťažké, dostaneš pruh. Ale aj taký pruh už v Bratislave, že vraj operujú roboticky?
1: A hovorí sa, že pruh ten vám odoperujú aj na vrátnici, ale predsa len je to operácia a človek chce, aby to dobre dopadlo.
2: Tak, v čom je teda super, že sa to začalo už robiť roboticky, si vysvetlíme v správach.
1: Buďte s nami, je 6:24.
3: Hustý Milko grécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý Milko grécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
4: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate ešte extra zľavu 10%. Planeo.
5: Alza dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: Rádio Melody. Správy.
2: Sú to správy s Marekom Kramarom. Želám pekné ráno, je 6:26. Prezident Peter Pellegrini včera vymenoval 19 sudcov všeobecných súdov a dve sudkyne správneho súdu v Bratislave. V prezidentskom paláci si prevzali vymenovacie dekréty. V časti Michaloviec nie je voda vhodná na pitie ani varenie. Úrady v nej zistili prekročené limity mangánu a železa. Východoslovenská vodárenská spoločnosť pracuje na čo najrýchlejšom vyriešení situácie. V okolí nádrže Starina na východnom Slovensku a v okolí obce Strelníky v Banskobystrickom okrese hlásili výskyt medveďa hnedého. Ochranári ľudí žiadajú, aby tam zvýšili obozretnosť, najmä pri pohybe v lesnom prostredí. V bratislavskej nemocnici Bory prvýkrát na Slovensku úspešne operovali pruh s asistenciou robota, a to bez zásahu do brušnej dutiny. Ide o modernú, mini-invazívnu techniku. Pacientom má priniesť šetrnejší pooperačný priebeh a rýchlejšie zotavenie.
7: Predpoveď počasia vám prináša Magic Magnesium od New Nordic. Organické magnézium pre energiu a pohodu v každom počasí.
6: Počasie.
2: Ráno a predpoludním ojedinele. Hmla, popoludní už bude postupne na viacerých miestach jasno až polooblačno. Dovtedy ale bude takto pekne najmä na západe, inde bude spočiatku oblačno až zamračené. Na východe dokonca hrozia ojedinele slabé zrážky. Dnešné teploty vystúpia na 21 až 26 stupňov, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 19 stupňov a zafúka aj prevažne slabý vietor.
7: Predpoveď počasia vám prinieslo Magic Magnesium. Organické magnézium pre energiu a pohodu. New Nordic. Zdravie z prírody.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pozdravujem aj všetkých za volantom. Kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa v nich asi 45 minút. Nehodu dokumentujú na hlavnom ťahu za Zohorom v smere do Lozorna. Treba rátať aj so zdržaním. Nehoda aj na výjazde do Hlohovca z D1, za Rišňovcami v smere do Nitry pri odbočke do Alekšiniec sa zrazilo viacero aut a na ceste je zrazená vysoká zver. A vo Valašskej Dubovej zrazilo osobné auto vysokú zver. Čiastočne sú blokované oba smery. Pozor si dajte pred Mijavou v smere zo Sobotišťa, v zákrute odstavené osobné auto a na hlavnom ťahu za Mnichovou Lehotou v smere do Trenčianskej Turnej je odstavená dodávka s defektom. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré

0: a láska nech súdi nás.
1: Je to tak, že niekto na ráno potrebuje skôr takúto pohodičku. Ak patríte do tejto kategórie, tak Paľo Habera sa o to postaral so skladbou Love Song. Počúvate Rádio Melody, je 6.36. No a potom tu máme skupinu ľudí, ktorí potrebujú na rozbeh ráno niečo také akože svižnejšie. A pre vás tu my, Táňa a Lukáš, máme Kylie Minogue.

for happiness has never ended.

0: 6 hodín 47 minút, pozdravujú Táňa a Lukáš. Teraz je taký čas, keď sa človek ponáhľa. No a prihovárame sa hlavne vám, ktorí počúvate Rádio Melody v aute, lebo nie, stojíte na križovatke a možno tak nervózne čakáte, kedy tá zelená naskočí.
1: Uvažovali ste niekedy nad tým, že kto vlastne rozhoduje, kedy sa rozsvieti zelená? A ako semafor zvláda križovatku, keď sa tam naraz natlačí množstvo aut? Lebo náš kolega Marek Kramara nad tým uvažoval a aj zisťoval pre vás, ako to funguje.
2: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
3: Semafor funguje ako automatický systém, ktorý určuje, ktoré autá môžu cez križovatku prejsť a ktoré zatiaľ musia stáť. Ak semafor nefunguje len vďaka časovaču, využívajú sa tri hlavné technológie: pevné plány, dynamické riadenie a centrálny koordinovaný systém. V takom prípade ale musí semafor najskôr zistiť, že tam autá stoja. Zistí to vďaka senzorom v asfalte pred hranicou križovatky. Kamery sledujú, aké dlhé sú rady aut v jednotlivých pruhoch. Infrasenzory a radary zasa sledujú rýchlosť a hustotu prichádzajúcich vozidiel už z diaľky. Mozgom každej križovatky je radič, priemyselný počítač umiestnený v skrini pri ceste. Ten môže prepínať svetlá v presných intervaloch bez ohľadu na dopravu. Alebo to robí dynamicky, teda v reálnom čase analyzuje dáta zo senzorov. Ak vidí prázdnu vedľajšiu ulicu a plnú hlavnú, nechá na hlavnej zelenú dlhšie. Radič vie na diaľku rozpoznať prichádzajúcu električku, autobus, MHD alebo sanitku a okamžite im podržať alebo spustiť zelenú. Čiže ako to funguje? Semafor funguje ako automatický systém riadený priemyselným počítačom. Na základe dát zo senzorov alebo časových plánov rozhoduje o rozsvietení zelenej. Niekedy sa dáta analýzujú aj prvkami umelej inteligencie.
2: A teraz už viete, ako to

0: Rádio Melody správy.
1: Je 6.57 a pripravený je prehľad toho dôležitého s Marekom Kramarom. Pekné ráno. Premiér Robert Fico navštívi Ukrajinu. Hovoril o tom počas svojho včerajšieho prejavu na otvorení nového akademického roka v Prešove.
2: A dúfam, že zajtra v noci, keď sa budem vracať z Ukrajiny, nebudem tak skeptický, ako som skeptický teraz, pretože po stretnutí s predsedami krajín V4, ktoré bolo minulý týždeň v Bratislave, som nespal večer.
1: Uplynulý víkend Fico avizoval, že ho čaká rokovanie s novým ukrajinským premiérom Serhijom Koreckým. Poľský premiér Donald Tusk zároveň včera informoval, že sa s Ficom v piatok stretne na Ukrajine. Do polovice septembra vzniklo u nás 24 tisíc firiem, historicky najviac, upozornila spoločnosť Finstat. Podľa spoločnosti sú hlavné dôvody zmeny v daňovo-odvodových pravidlách samostatne zárobkovo činných osôb a skomplikovanie založenia SROčky od 17. augusta. Poslanci Národnej rady začali včerajšie rokovanie návrhom na vyslanie našich vojakov na podporu NATO v rámci aktivity Východná stráž. Minister obrany Robert Kaliňák v pléne vysvetlil, že naši vojaci by mali pomáhať najmä v Poľsku a Rumunsku. Išlo by o 101 príslušníkov našich ozbrojených síl. Podľa ministra prispieť by mali k identifikácii dronov a využiť nové 3D radary. Kanadský premiér Mark Carney privítal návrh, aby sa Kanada stala prvým pridruženým členom Európskej únie. Uviedol to vo včerajšom prejave pred Európskym parlamentom. Carney uviedol, že Kanada môže pomôcť Európe s dostupnosťou 10 najdôležitejších tzv. Kritických surovín pre energetickú transformáciu. Európe chce pomôcť aj s dodávkami skvapalneného zemného plynu a vodíka.
0: Počasie.
1: Dnes z počiatku, najmä na západe, jasno až polooblačno, inde bude oblačno. Na východe ojedinele hrozia slabé zrážky. No popoludní postupne zlepšenie a na viacerých miestach bude napokon jasno až polooblačno. Teploty dnes vystúpia na 21 až 26 stupňov, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 19 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Poďme aj na cesty. Kolóny sa tvoria na výjazde z Osenca na D1. Zdržíte sa asi 20 minút a na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou je to aktuálne na asi hodinu. 15 minút stratíte pri Veľkom Šariši v smere do Prešova a na výjazde do Prešova z Kapušian. Nehodu dokumentujú na hlavnom ťahu za Zohorom v smere do Lozorna, rátajte aj so zdržaním. Pred Hlohovcom v smere z D1 sa zrazili dve osobné autá a za Rišňovcami v smere do Nitry pri odbočke do Alekšiniec sa zrazilo viacero aut a na ceste je aj zrazená vysoká zver. Cestári pracujú na D1 za Sencom a v smere do Bratislavy, rátajte s kolónami. Na R1 pri Vlčkovciach sa pracuje v smere do Trnavy, takisto kolóny. A pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny sa pracuje na križovatke do Lieskovca, treba rátať s kolónami. Pozor si dajte na hlavnom ťahu za Mnichovou Lehotou v smere do Trenčianskej Turnej, je tu odstavená dodávka s defektom a v Dolnom Kubine rátajte pre jarmok s viacerými obmedzeniami. Ďalší dopravný servis zhruba o pol hodinu, dovtedy šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
5: Krásne dobré ráno, pozdravujeme vás z Rádia Melody. Skupina ABBA, tak to je jedna bomba, hej. Hity sú nadčasové. A že ozaj ide o kvalitu v ich prípade, dokazuje aj to, že sa hrajú rôzne prerábky. V našom prípade do slovenského a českého jazyka.
6: Dobre, tak vás teraz vyskúšam. Tento hit od ABBY poznáte po česky? No, po česky
5: by... Je to od Heleny Vondráčkovej. Nie? Ty sa ptáš, co ja...
6: Áno. Výborne. Toto bolo ľahké. Po slovensky? No, to už by ste asi museli dlhšie rozmýšľať. Ja nie.
5: Lukáš vyťahuje také veci, ne? Paty.
6: Áno, áno. Pozdravujeme do paty.
5: Áno, verzii máme na výber. No, ja viem, ktorú by si vybral ty. Ja by som si tento raz vybrala tú česku od Heleny Vondráčkovej. Ja, ty sa ptáš, co ja...
6: Áno, ak sa ptáte, kolik je hodín, minútka po 7.

0: Pekné piatkové ráno vám prajeme z Rádia Melody v čase 7 hodín 9 minút. Dnes je reč o prezývkach.
1: Alebo o tom, ako vás ľudia volajú. No, pozdravujú vás Pindur a Martánka. To by sme mohli. Ty ešte dlžíš vysvetlenie, že včera si to tak na záver ranej show povedal. Ťa volajú a volali ťa spolužiaci Pindur. Takže prečo?
0: Oho. To bolo na základnej. Potom, keď som prišiel na strednú, tam už ma volali Pindio. Takže ako som dospieval, tak aj tá prezývka dospievala.
1: A rástla, hej, s tebou?
0: Áno, áno, ale nie, ako všetko to súvisí s priezviskom. Ja neviem, kto si čo myslí, ale vždy to bolo odvodené od priezviska Pinček, tak bol Pindur, potom Pindio.
1: Áno.
0: A teraz...
1: Si proste Lukáš Pinček. No. Dobre. A ja, Martánka, Starka ma tak zvykla volať, lebo moja mama sa volala Marta. Uh-huh. A ona keď kričala na mňa, tak akože v prvom momente chcela zakričať Marta, akože...
0: Na
1: to
0: svoju dceru.
1: Pôvodné dieťa, akurát, že to dieťa medzičasom vyrastlo a už malo druhé dieťa. A potom si spomenula, že som teda Táňa, takže Martáňa, hej, ma zvykla volať.
0: A s tým si bola stotožnená?
1: No tak vieš čo, nevadilo mi to. Skôr mi prekážalo to Tanka, tak ma volal Starky. Ale napríklad tiež používam také čudné skomoleniny mien aj na svoje céry. Teraz som si to uvedomila.
0: Napríklad?
1: Céru Aničku zvykne volať, že Andiu Pandiu. Vôbec nechápem prečo.
0: A reaguje?
1: Veľmi často jej to hovorím, že Andiu, a ona tak kúka na mňa, ale áno, reaguje na to. A Kristinku našu, tak tu volám, že Kikiša. Alebo keď naštve nás, tak Kristuša.
0: A to je pekné, to sa mi páči. Môj mladší syn sa volá Tomáš a hovorí mu niekedy Tónko alebo Lojsko.
1: Dobre.
0: Tak máme to rôzne, dajte vedieť vy, že ako vás volali spolužiaci, učitelia alebo rodinní príslušníci. 0917 480 480.
2: Dobré ráno s Táňou a Lukášom. Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
4: Pozor, pozor. V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
5: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
6: Áno, Karolínka.
5: Aj pozajtra?
4: Aj pozajtra.
2: Od 3. septembra. Slovenské mleté bravčové mäso 500 gramov za 2,19 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: A za dni sú tu. Pripravil som pre teba zľavy na všetko, čo máš rada. Ušetri so zľavovými kódmi na kozmetiku, parfumy, ale aj fény či epilátory. Dopraj si niečo pre seba ešte dnes a ráno to máš v Alza boxe. Alza.sk.
2: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
8: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával, ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky idem na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som vžitý.
9: Nevidiaci a slabozraky vidia vašu pomoc. Prispejte bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
10: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v Naj aplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou. Takto znejú staré

0: spomínali tie fígle, určite ste to pozdravili v tejto piesni. My sme Táňa, Lukáš a Marek a budeme sa o tých fígloch aj baviť. Naďalej na Slovensku sa pestuje moderne. Pri chmeli u nás pomáha napríklad jedna špeciálna aplikácia.
1: Na Slovensku už máme len jednu jedinú chmelnicu, takže ak jej niečo pomáha fungovať, asi je to len a len dobre, nie?
2: No, v správach si vysvetlíme, ako tá aplikácia funguje a aký z nej majú v Nemšovej osoch.
1: Zostaňte naladení, 7.25.
3: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
4: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
3: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
5: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
6: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
7: A toto?
8: Áno.
7: A toto?
8: Áno.
7: A tieto?
8: Áno.
9: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
10: Hustý. Hustý Milko grécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý Milko grécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
11: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka zemiaky konzumné žlté 2 kg za euro 9 centov a mandarínky kilogram za euro 69 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
12: Rádio Melody. Správy.
2: Dobré ráno, želá so správami Marek Kramara, je 7.27. Polícia počas stredajšej celoslovenskej kontroly odhalila viac ako 1500 priestupkov na cestách. Najviac prípadov sa týkalo prekročenia rýchlosti. Cyklistické preteky okolo Slovenska obmedzia dnes a v sobotu dopravu na viacerých cestách v Trenčianskom samosprávnom kraji. Dnešná etapa pretekov povedie úsekom Ski centrum Kohútka, Lazy pod Makytou, Lúky, Záriečie, Mestečko a Dohňany. V regióne Turca v okrese Martin zneškodnili dva medvede. Zásahový tým Fatra plánuje eliminovať aj tretieho jedinca. Má ísť o medvede, ktoré majú na konte strety s človekom alebo útok na stádo oviec. Nová aplikácia prispela k lepšej úrode v poslednej chmelnici na Slovensku v Nemšovej. Aplikácia s názvom Prechmel spolu so senzormi poskytla pestovateľom údaje, vďaka ktorým lepšie vedeli, kedy použiť závlahu a kedy výživu.
13: Predpoveď počasia vám prináša Magic Magnesium od New Nordic. Organické magnézium pre energiu a pohodu v každom počasí.
12: Počasie.
2: Dnes spočiatku miestami, najmä na západe, jasno až polooblačno. Inde bude ale dnes spočiatku oblačno až zamračené, no popoludní už bude jasno až polooblačno na viacerých miestach. Na východe ojedinele dnes hrozia slabé zrážky. Teploty to počas dneška vyciahnu na 21 až 26 stupňov, na Kysuciach, na Orave a pod Tatrami bude okolo 19 stupňov a zafúka nám prevažne slabý vietor.
13: Predpoveď počasia vám prinieslo Magic Magnesium. Organické magnézium pre energiu a pohodu. New Nordic. Zdravie z prírody.
12: Najrýchlejší dopravný servis.
2: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Kolóny sa tvoria na vstupe do Bratislavy z viacerých smerov, zdržíte sa v nich okolo 20 minút. Na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte asi hodinu. V Košiciach Šaci v smere do centra zdržanie asi 20 minút a na výjazde do Prešova z Kapušian okolo 15 minút. Nehodu hlásite na hlavnom ťahu za Zohorom v smere do Lozorná, rátajte aj s kolónami. Pred Hlohovcom v smere z D1 sa zrazili dve osobné autá a za Rišňovcami v smere do Nitry pri odbočke do Alekšiniec sa zrazilo viacero aut a na ceste hlásite aj zrazenú vysokú zver. Pracuje sa na D1 za Sencom v smere do Bratislavy, rátajte s kolónami, na R1 pri Vlčkovciach cestári v smere do Trnavy, zdržíte sa a pred Zvolenom práce v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Treba tu počítať s kolónami. Radar meria Vivachnovej v smere do Ružomberka, na D1 pri výjazde Poprad Východ v smere do Štrby, v Košiciach na Sečovskej merajú obojsmerne a na výjazde do Bohdanoviec z Nižnej Hutky. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
8: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Z Rádia Melody pozdravujú Táňa a Lukáš a rozbieha sa ďalší veľký hit, tentoraz od skupiny U2, With or Without You. Skladba je o vzťahu, v ktorom človek nevie, či je horšie zostať alebo odísť. Jednoducho situácia, ktorú zažil asi každý z nás. A spevák Bono do nej vložil poriadnu dávku emócií a výsledkom je hit, ktorý funguje dodnes, aj takmer po 40 rokoch od vzniku. Tak si ho poďme vypočuť, s tebou alebo bez teba. Teraz je 7 hodín 36 minút.

0: Rádio Melody, čo práve počúvate. Je 7:47, pekný piatok vám želajú Táňa a Lukáš. A dnes sa rozprávame o prezývkach. No a na linke je Ivan.
1: Dobré ránko, Ivko Pivko. No práve som ti vymyslel prezývku, Ivko Pivko. Čo na to hovoríš?
2: Není to pravdivo, lebo pivo nepijem.
0: Tak nič, tak toto nebude tvoja prezývka. A ako ťa zvykli volať?
2: Podľa mojich iniciálov, IT.
0: Aha, čiže ty máš priezvisko začínajúce sa na T a keď to skrátime Ivan T, tak IT, hej?
2: Presne tak. Na vojne mi takto kričali, keď som išiel cez Buzerplatz, tak odborne nazýva medzi vojakmi, tak všetci kričili IT, IT.
1: Čiže IT mimozemšťan, áno, tak to by sme to mohli.
2: Áno, ale nevyzerám tak.
0: A keď si išiel na priepustku domov, si bol rád, IT volá domu.
2: Áno, IT je znova doma, niečo potrebuje.
1: A zostalo ti to dodnes, alebo máš nejakú inú medzi kolegami teraz?
2: Nie, nemám. IT ma volajú ešte tí takí starší známi, ale keďže som v novom kruhu kolektíve, takže už tá prezývka nejak tak ide do pozadia.
1: Do pozadia. Inak ja to tak mám ešte s tým Pindúrom, že mi takto hovoria tí, ktorí ma poznajú z tej základnej školy a mi tak hovorili.
2: Ale Lukáš, myslím, že to IT asi je lepšie, ako ten Pindúr.
0: Že?
1: Tak vidíš. Aspoň sa máte na čom smiať. My ti želáme pekný pracovný deň a nech sa ti darí. Ahoj.
2: Podobne, čauku.

0: Rádio Melody správy.
1: Pekné ráno aj takto o 7.56 sú pripravené správy s Marekom Kramarom. Je ohrozená produkcia slovenského mlieka, mesa a vajec. Podniky u nás predali alebo plánujú predať s chovou viac ako 10 000 kusov zvierat, uviedol to Miroslav Števček, podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
2: Z toho prvého prieskumu, keď hovoríme o tých necelých 200 respondentov, už takmer 3700 kusov už bolo predaných a ten zvyšný je určených na predaj. Z toho je najväčšia časť dojnice.
1: Dôvodom je tohtoročné extrémne sucho. Výpadok prvej kozby krmovín sa odhaduje na 30-50%. Stabilná živočíšna výroba potrebuje dostatok krmiva, upozornil Števček. V Michalovciach sa včera protestovalo za rýchlejšiu dostavbu diaľnice D1 v úseku Bidovce, štátna hranica s Ukrajinou. Ján Kerekeš, predseda občianskeho združenia s názvom Diaľnica na Zemplín, hovoril o dôležitosti úseku.
3: Boli podstatne menšie úseky, menšie úseky premávky a už sa tam diaľnica stáva. Toto nám diaľnica. A pritom tento úsek diaľnice patrí do medzinárodnej siete diaľnic.
1: Ministerstvo dopravy v stredu uviedlo, že príprava pokračovania diaľnice k hranici s Ukrajinou pokračuje bez zdržania a projekt patrí medzi jeho priority. Prezident Peter Pellegrini opätovne pozval pápeža Leva 14. na návštevu Slovenska. Dôvodom je, že Slovensko si na budúci rok pripomenie sté výročie vyhlásenia 7 bolestnej panny Márie za patronku našej krajiny. Predtým prezident pozýval pápeža hneď po jeho zvolení v máji 2025 či počas osobnej audiencie v decembri toho istého roka. Americké letecké spoločnosti obmedzujú počet letov pre drahé palivá. American Airlines, United Airlines a Southwest Airlines tvrdia, že dopyt zostáva silný, ale najnovší rast cien paliva ich núti prehodnotiť menej ziskové trasy. Podľa jednej z týchto spoločností zmena ceny paliva o 1 cent ovplyvňuje štvrťročné náklady firmy o približne 10 miliónov dolárov.
0: Počasie.
1: Popoludní už bude postupne na viacerých miestach jasno až polooblačno, dovtedy ale bude takto pekne najmä na západe, inde bude spočiatku oblačno až zamračené. Na východe dokonca hrozia ujedinele slabé zrážky. Dnešné teploty vystúpia na 21 až 26 stupňov, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 19 stupňov a zafúka aj prevažne slabý vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujem všetkých za volantom. Na vstupe do Bratislavy sa tvorí zdržanie z viacerých smerov na úrovni asi 20 minút. Na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte asi hodinu. A na 20 minút to vidíte pri Veľkom Šariši v smere do Prešova a v Prešove na Duklianskej v smere do centra. Nehodu dokumentujú na hlavnom ťahu za Zohorom v smere do Lozorná, rátajte s rozsiahlymi kolónami, a v Bratislave nehoda na križovatke Karloveskej a Botanickej. Pred Hlohovcom v smere z D1 sa zrazili dve osobné autá a pred Ľuborečou v smere z Lehôtky zrazilo osobné auto Vysokú Zver. Čiastočne sú blokované oba smery. Cestári sú na D1 za Sencom a v smere do Bratislavy, rátajte s kolónami. Na R1 pri Vlčkovciach sa pracuje v smere do Trnavy, rátajte tu s kolónami. A v Novom Ruskové práce prebiehajú obojsmerne. Pozornosť zvýšte v Bratislave na križovatke ulic Hraničná, Gagarinova. Nefungujú tu semafory. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
4: Dobré ráno.
5: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
6: Je piatok, 8 hodín. Môžeme si dať takú celotýždňovú bilanciu úspechu v súťaži Daj si pozor na jazyk. Aj keď tento týždeň hovoríme skôr o neúspechu.
7: Áno, lebo v pondelok ste boli v našej súťaži úspešní, odvtedy nič. V útorok a v stredu sme veľmi dlho čakali na odpoveď a včera sme dostali takú, ktorú počuť nechceme.
6: Lebo to je podmienka našej súťaže, neodpovedať slovami áno a nie.
7: Máš len jeden telefón, áno?
8: Nie.
7: Ježiš, až mať to.
6: Až nás pichlo. Bolo tak výrazné, nie?
7: Že aj keby, že to nechceme áno. Počuť, počujeme to.
8: Tak, áno.
7: Tak toto nemá vyzerať.
6: Tak, ak si myslíte, že to zvládnete, prihláste sa na 0917 480 480.
0: Hity vášho života už

0: My si to tak prekladáme, že absolútne všetci a tak si to tu spievame, neviem, že či je vy. No, počúvate Rádio Melody, my sme Táňa a Lukáš, 8 hodín, 8 minút, máme na hodinách, tak si ideme zasúťažiť.
1: Daj si pozor na jazyk.
2: Ideme si dať pozor na jazyk, tento raz s Dankou. Dobré ráno.
3: Krásne ránko, ahojte.
2: Danka, súťažíš kde? Si doma, v práci, alebo kde sme ťa pristihli?
3: Doma, vybavili nám voľno, včera nám volali do práce, že dnes nebude elektrika, takže jupi, predĺžený víkend.
0: Jupi, ozaj. Sa z toho tešiť.
2: Keďže nejde krásne. Elektrika doma, to by nebolo jupi.
0: No jasné.
3: No to nie.
0: Takže fajn, môžeme si zasúťažiť. Tvojou úlohou bude najbližších 30 sekúnd neodpovedať na otázky áno, nie. Pozor, aby si dlho nerozmýšľala, aby sme nečakali na odpoveď a aby si nám to isté nehovorila. Mm-hmm. Tak, dobre?
3: Posnažím sa.
2: Dobre, tak ideme na to, Danka, spúšťame 30-sekundovú časomieru a daj si pozor na jazyk. Máš len jeden telefón, áno?
3: Mám jeden.
0: Patríš k ľuďom, ktorí vedia povedať nie?
3: Viem to povedať.
2: Páči sa ti meno Eugénia?
3: Zaujímavé meno.
0: A je pravda, že tvoja kamarátka sa volá Matilda?
3: Nemám takú.
2: A vy už doma kúrite?
3: Nekúrime, teplo je.
0: Mali ste niekedy zapchaté potrubie?
3: Ešte sme nemali.
2: A spláchla si niekedy omylom ponožky?
3: To sa mi nestalo.
0: Mala si už dnes kávu?
3: Prvá ranná musí byť.
0: Dobre, no teba by sme asi nenachytali.
2: No, asi nie. Aj 4 minúty by sme mohli ísť takto. A Danka, dobre, tak čo, dáme hrnček na tú kávu alebo tričko si prosíš?
3: Až môžem poprosiť ten plechový hrnček.
0: Dobre, pošleme. Maj sa pekne, ahoj.
2: Ahoj.
3: Krásny deň, ahojte.
1: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána. Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
5: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA.sk.
6: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
7: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
8: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Clubcard kačica, kilo len za 2,79, Tesco múka, kilo len za 42 centov a Coty cheese, 200 gramov len za 79 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
9: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
10: Dni ETA štartujú. Obľúbený tyčový vysávač ETA Moneto teraz so zľavou 20%. Nakúpte a ušetríte takmer 30 eur. Nepremeškajte túto ponuku v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
1: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zo zadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Rádia Melody pozdravujú Táňa, Lukáš a Marek. Pekné ráno, som zrátal náš vek dokopy zhruba, no, tú stovku to pokorilo, by som povedal, ale ledva. A to napríklad také Japonsko, tak to je krajina známa, kde sa ľudia bežne ako dožívajú stovky, nie?
1: Sami a nepotrebujú na to ďalších ľudí. A teraz tam dosiahli nový rekord. Poprvýkrát tam majú vyše 100 000 ľudí starších ako 100 rokov.
2: Prečo to pre Japonsko spôsobuje problémy, si ale objasníme už o chvíľku.
1: Teraz je 8.25.
3: Sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
4: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
3: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty, alebo čo robíš?
4: Nie. Vytrávam si vlasy.
3: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
5: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
3: Nahral ťa, alebo...
5: Ja vám rekel, však to je Melodia.
3: Stretnime sa každú nedeľu o 11. v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
6: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
7: Baťo, ideme na nákup.
8: Ideme na super výhodný nákup.
6: Teraz pribináček 3 druhy len za 69 centov, instantná káva Nescafé za 5,99 a slovenské oblátky kávenky 5 kusov v balení za super výhodnú cenu 2,45. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 23. septembra.
7: Super výhodné.
6: Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny.
9: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
10: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával, ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky idem na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som žitý.
11: Nevidiaci a slabozraky vidia vašu pomoc. Prispejte bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
12: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
13: Presvedčí vás o tom maslo Rajo za euro 49 od 2 kusov a čaj Tékané za 87 centov s kupónom v Billa Bonus aplikácii.
12: Billa. V kvalite sa vyznáme.
14: Rádio Melody. Správy.
2: Máme 8.28, čas na správy z domova, zo sveta. Pekné ráno želá Marek Kramara. Od začiatku poľovnej sezóny zastrelili u nás 12 vlkov. Slovenská pobočka Svetového fondu na ochranu prírody a organizácie My sme les a Aevis upozorňujú, že odstrelom tohto chráneného živočícha sa neznížia škody na hospodárskych zvieratách. Animované postavičky Pat a Matt oslavujú tento rok 50 rokov. Ich prvý 7-minútový film uzrel svetlo sveta v roku 1976. Most nad železničnou traťou pri Zlatých Moravciach začala Slovenská správa ciest opravovať. Práce potrvajú do 20. decembra a spôsobia dopravné obmedzenia. V Japonsku žije poprvýkrát vyše 100 000 ľudí vo veku 100 a viac rokov, informuje tamojšie ministerstvo zdravotníctva. 88% tvoria ženy. Predaj plienok pre dospelých tam prevyšuje predaj plienok pre bábätka už viac ako 10 ročie. Pokles pôrodnosti v Japonsku spôsobuje krízu aj do budúcnosti, pretože sa črtá nedostatok pracovníkov potrebných v sociálnych službách, ale aj v ďalších oblastiach.
15: Predpoveď počasia vám prináša Magic Magnesium od New Nordic. Organické magnézium pre energiu a pohodu v každom počasí.
14: Počasie.
2: Dnes najskôr, najmä na západe, jasno až polooblačno, inde bude oblačno, na východe ojedinele hrozia slabé zrážky. No popoludní postupne zlepšenie a na viacerých miestach už bude napokon jasno až polooblačno. Teploty dnes vystúpia na 21 až 26 stupňov, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 19 stupňov.
15: Predpoveď počasia vám prinieslo Magic Magnesium. Organické magnézium pre energiu a pohodu. New Nordic. Zdravie z prírody.
14: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Poďme aj na cesty. Kolóny sú na vjazde do Bratislavy z D2-ky zostupavy. Zdržíte sa tu asi 20 minút. A na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou je to aktuálne na hodinu. Nehoda sa stala v Bratislave na Pražskej v smere na Štefánikovú. Rátajte so zdržaním. A v Strážskom na kruhovom objazde sa zrazili dve osobné autá. Rátajte tiež so zdržaním. Práce prebiehajú na D1-ke za Sencom a v smere do Bratislavy. Počítajte s kolónami. A na R1-ke pri Vlčkovciach cestári v smere do Trnavy. Aj tu je to s kolónami. Opatrne na výjazde z D2-ky do Bratislavy, Devínskej Novej Vsi, v smere z Lozorna, máme tu odstavené osobné auto. Radar meria na D1-ke pri Hornej Strede v smere do Lúky, na R1-ke pred Žiarom nad Hronom v smere zo Žarnovice a v Košiciach na začiatku Herlianskej v smere zo Sečovskej. Ďalší dopravný servis zhruba o pol hodinu, dovtedy šťastnú cestu.
14: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Pekné piatkové ráno vám želáme z Rádia Melody. My sme Táňa a Lukáš. Sedeli sme tuto vedľa. Hrala táto pieseň Total Eclipse of the Heart od Westlife a Lukáš si to začal spievať.
1: Po česky.
0: Po česky. A ja, že to čo je? A že to naozaj existuje. Tak nám to pustí, čo to je? Láska sa mi peklem odviení. Ja
1: uznám svá trápení. Časty sú... To je Leona Machálková, skladba Zatmnení.
0: Odkiaľ sa to vieš?
1: Čože?
0: Odkiaľ to vieš?
1: Tak to vie každý, si myslím. Takže aj takéto hity sú a musíme rozširovať obzory.
0: To je pravda, ďakujeme za to a pri tej českej hudbe zostaneme.
1: Áno, áno, proklínam Janek Ledecký z Rádia Melody v čase 8.39. Pekný piatok všetkým želajú Táňa a Lukáš.

0: Je to pocit božský zobudiť sa do piatkového rána. Nie? Lepšie ako do pondelkového. 8.46, aktuálny čas, my sme Táňa a Lukáš a dnes sme s vami hovorili o tom, ako vás ľudia zvyknú volať a či sa vám to páči alebo nepáči.
1: Na linke je posluchačka Renátka. To som nemal povedať. Renátka.
2: No, joj, nie. Renátka, to mi zase také, ako keby som bola malé dievčatko.
0: Á, dobre, takže toto sa ti nepáči? Ako je to najlepšie?
2: Renča.
0: Dobre, tak Renča.
1: Takže takto ťa všetci oslovujú? Je to taká tvoja prezývka, alebo ako?
2: Áno.
1: Takže Renátku tu si odpustíme.
2: Ja nie.
0: Áno.
1: Dobre, tak sme radi, že sme sa počuli, Renča. A čo dnes porábáš? Kam dnes ideš?
2: Dneska som v práci a keďže vo zvolení máme jarmok, tak pôjdem na jarmok.
0: Jej, tak si to uží. A počujem, tam zozadu už niekto kričí, už sa teší s tebou.
1: Kto to je?
2: Kolegyňa.
0: Dobre, pozdravujem aj tu.
1: A dáme si teraz Rádia Melody takú kolotočovú Sunshine.
0: Maj sa pekne, ahoj.

0: Rádio Melody. Správy.
1: Sú to správy s Marekom Kramarom. Želám pekné ráno, je 8.55. Nový diaľničný úsek D1 medzi Hubovou a Ivachnovou bude prejazdný od 5. októbra. Minister dopravy Jozef Ráš hovoril už iba o dokončovacích prácach.
2: Čistenie drenáží a nejaké dopravné značenie. Potrebujeme dotiahnuť papiere na ministerstve dopravy, ale tým je to vybavené.
1: Generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček avizoval ešte jedno obmedzenie.
3: 26. septembra vo večerných hodinách, v sobotu zatvoríme ten úsek diaľnice, ktorý sa dnes používa pri Ivachnovej kvôli napojeniu budúcemu. Bude to ale len teda v nočných hodinách zo soboty na nedeľu.
1: Skoro 15-kilometrový úsek D1 medzi Hubovou a Ivachnovou postihli komplikácie hlavne v súvislosti so zosuvom svahu. Ženy čelia po príchode detí materskej penalizácii a poklesu príjmov. Dôvodom je, že rodičovstvo finančne znevýhodňuje matky, vysvetlila Patrícia Kolár z agentúry TUMIUS.
4: Každé ďalšie dieťa žene berie z tej čistej mzdy, pričom ak sa bavíme o mužoch, to zostáva rovnaké, alebo ak má 3 a viac detí, dokonca ten plat zrastie. Ale to nesledujeme u žen.
1: Reprezentatívny prieskum pre občianske združenie Akčné ženy potvrdil v priemere o 13% nižšiu čistú mzdu oproti mužom. V Bratislave by dnes mohol padnúť rekord. Estónec sa pokusí prejsť po plochom popruhu zvanom Slackline najdlhšiu vzdialenosť za 12 hodín. Ján Ross bude na popruhu balansovať vo výške približne 100 metrov medzi vyhliadkovou vežou UFO a Bratislavským hradom.
0: Počasie.
1: Dnes spočiatku miestami najmä na západe jasno až polooblačno, inde bude ale dnes spočiatku oblačno až zamračené, no popoludní už bude jasno až polooblačno na viacerých miestach. Na východe ojedinele slabé zrážky. Teploty to počas dneška vytiahnu na 21 až 26 stupňov. Na Kysuciach, Orave a pod Tatrami tradične chladnejšie, tam to bude okolo 19 stupňov. Zafúka nám prevažne slabý vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Kolóny sú na vjazde do Bratislavy z D2 zostupavy, zdržíte sa asi 15 minút. Na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou zdržanie asi 45 minút. Nehodu dokumentujú pred Senicou v smere z Dojča, zrazili sa tu 3 osobné autá, rátajte aj so zdržaním. V Kvetoslavové nehoda na hlavnom ťahu Zabilov v smere do Šamorína, aj tu sa zdržíte v kolónach. V Košiciach na križovatke námestie Osloboditeľov a Južná trieda ďalšia nehoda a v Strážskom sa búralo na kruhovom objazde, ide o zrážku 2 osobných aut, treba rátať so zdržaním. Cestári pracujú na D1 za Sencom a v smere do Bratislavy, počítajte tu so zdržaním. Na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy sa pracuje taktiež, rátajte tu s rozsiahlými kolónami, odporúčate to obísť po starej ceste a pred Zvolenom práce v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, rátajte s kolónami v oboch smeroch. Opatrne na D1, respektíve takto. Opatrne na výjazde z D2 do Bratislavy Devínskej Novej Vsi v smere z Lozorna. Je tu odstavené osobné auto a potom ešte v Dolnom Kubíne rátajte prejarmok s viacerými obmedzeniami. Na teraz to máme všetko. Ak ale viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
5: Dobré ráno.
6: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Áno, s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
7: Dobré ránko, je to tak, bude 9 hodín, ranná show sa končí, je piatok a keď ste naši skalní poslucháči, tak viete, že piatok zvykne pribudnúť na našej sociálnej sieti Taneček.
8: Tá, áno, a dnes nepribudne, ale čo by.
7: Je tam.
8: Už ste niektorí videli, aj píšete, klikáte, tancujete možno s nami. No tak dnes sme si dali tanček na tento veľmi, veľmi známy hit, aj známa choreografia býva k tomu.
7: Trošku vrátili k tej víkendovej chate minulotýždňovej, kde si bol s chlapcami a svojimi
8: otcami.
7: Aj otcami, ano. Poslucháčmi našimi Rádia Melody.
8: Akože štýle s tebou mne baví sviet.
7: Áno.
8: A v tejto pesničke sa spievalo, že chvíle závrati. Ono chvíľku tam tej závrate bolo.
7: Áno, sme sa tak rýchlo točili. No.
8: Veď si pozrite. Je to trošku také diskotékové. V prípade, že nemôžete ísť na diskotéku, tak si nalaďte dnes o 20. Rádio Melody diskotéka v Éteri aj s podobnými hitmi. Pekný deň.
0: Prežite pohodový deň s Rádiom Melody. S Rádiom Melody.
5: Hity vášho života.
0: Od teraz až do 14. hráme najviac hudby. Najviac hitov vášho života.

0: Maneo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate ešte extra zľavu 10%. Planeo.
1: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
2: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
3: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke mascarpone 250 gramov iba euro 39 z Lidl Plus. Milá len 2,89 za 5 kusov v balení. A magnézia minerálna voda iba 49 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: grotesku ako víťaz. Práve teraz Karfiol, kus len za euro 29, kuracie rezne, kilo len za 4,89 a zemiaky, kilo len za 53 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Ennio Morricone. Veľkolepý koncert pod taktovkou Andrea Morriconeho naživo. Jediný originálny koncert, veľké filmové projekcie a svetoví solisti. 10. novembra v Typos Arena Bratislava.
2: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Počasie.
4: Dnešok by mal byť s príjemným počasím takmer na celom Slovensku, ale vývoj bude postupný, najskôr môže byť oblačno vo viacerých lokalitách, odoznievať by to malo popoludní. S predpovedou sa z Melody o 10.56 hlási Marek Kramara. Dnes je spočiatku najmä na západe jasno až polooblačno, inde však máme oblačno. Na východe je to aj s hrozbou ojedinelých slabých zrážok, no popoludní sa chystá postupné zlepšenie v tom zmysle, že na viacerých miestach bude napokon jasno až polooblačno. Teploty dnes vystúpia na 21 až 26 stupňov. Na Kysuciach, Orave a pod Tatrami dnešné maximálky okolo 19 stupňov. Dnes očakávame prevažne iba slabý vietor.
5: Potrebujete nové dvere? Vyštartujte za nákupmi do Mercury Market. Veľký výber dverí a tento dopravný servis vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Poďme aj na cesty. Nehody sú v Bratislave na viacerých miestach, na kruhovom objazde pri Borimol, na Ivanskej predike a v smere z letiska a na Karloveskej za Baníkovou v smere na Botanickú. V Kvetoslavove na hlavnom ťahu za Bilou v smere do Šamorína sa pre nehodu zdržíte v oboch smeroch a nehoda aj za Veľkým Rovným v smere do Kotešovej. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, rátajte s rozsiahlymi kolónami, odporúčate to obísť po starej ceste. V Hlohovci sa pracuje na Hviezdoslavovej oboj smerne a aj na Nitrianskej obojsmerne. A práce prebiehajú tiež pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, preto sa tu aj zdržíte a to v oboch smeroch. Upozornenia, v Dolnom Kubíne rátajte pre jarmok s viacerými obmedzeniami, v Harichovciach v smere do Spišskej Novej Vsi je zaseknutý autobus, úsek je neprejazdný pre nákladné autá a v Moldave nad Bodvou na Budulovskej v smere von z mesta leží na ceste človek. Radar meria na výjazde zo Žiliny do Varína, na D1 za Vrútkami v smere do Turian a merajú aj na D1 pred Štrbou v smere z Popradu. Ďalší dopravný servis tu bude zhruba o hodinu, dovtedy želám ešte šťastnú cestu.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
5: Cesta k novým dverám vedie do Mercury Market. Tento dopravný servis a výhodné nákupy s veľkým výberom dverí vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty nakúpite aj tento týždeň super výhodne. Slovenské polotučné mlieko teraz len za 38 centov.
3: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
4: To je značka Tradičná kvalita.
2: A repkový olej za super výhodnú cenu euro 65.
3: A táto?
4: To je značka Premium.
2: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 20. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával, ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky idem na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som žitý.
6: Nevidiaci a slabozrakí vidia vašu pomoc. Prispejte bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
7: Dni ETA štartujú. Obľúbený tyčový vysávač ETA Moneto teraz so zľavou 20%. Nakúpte a ušetríte takmer 30 eur. Nepremeškajte túto ponuku v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
8: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života v rámci

zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
1: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
2: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
3: Presvedčí vás o tom maslo Rajo za euro 49 od 2 kusov a čaj Tékané za 87 centov s kupónom v Billa Bonus aplikácii.
2: Billa, v kvalite sa vyznáme.
4: A toto?
5: Áno.
4: A toto?
5: Áno.
4: A tieto?
5: Áno.
6: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
7: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
8: Počasie.
9: Hlavne na severe a na východnom Slovensku ešte aktuálne máme oblačno až zamračené. Vo zvyšku krajiny sa však už pomedzi oblaky predralo slnko. V Melódii spolu poďme na ďalší vývoj dnešného počasia. Je 10.58. Popoludní už bude postupne na viacerých miestach jasno až polooblačno, ale dovtedy bude takto pekne najmä na západe. Inde bude spočiatku oblačno až zamračené. Na východe dokonca hrozia ojedinele slabé zrážky. Dnešné teploty vystúpia na 21 až 26 stupňov. Na v Sudciach, Orave a pod Tatrami okolo 19 stupňov.
10: Potrebujete nové dvere? Vyštartujte za nákupmi do Mercury Market. Veľký výber dverí a tento dopravný servis vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
11: Najrýchlejší dopravný servis.
9: Všetkých za volantom pozdravuje Marek Kramara. Nehodu hlásite v Bratislave na konci Radlínskeho v smere na Račianske Mýto a aj na Gagarinovej pred Lidlom v smere z Popradskej. V Kvetoslavove na hlavnom ťahu za Bilou v smere do Šamorína zrazilo nákladné auto chodca. Je to tu neprejazdné, obídete to cez obec. V Nitre nehoda na križovatke Železničiarskej a Staničnej a v Liptovskom Mikuláši na Revolučnej za Lidlom v smere von z mesta. Kolóny sú na vjazde do Žomberka Zivachnovej, zdržíte sa tu asi pol hodinu. Pracuje sa na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, počítajte s kolónami. V Hlohovci na Hviezdoslavovej obojsmerné práce, sú tu už aj rozsiahle kolóny. A pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny práce na križovatke do Lieskovca, zdržíte sa v oboch smeroch. Na rýchlosť pozor vždy a všade, najmä však v Bratislave na Pražskej v smere na Patrónku, na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy a na D1 pred Lúkou v smere z Hornej Stredy. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
11: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
10: Cesta k novým dverám vedie do Mercury Market. Tento dopravný servis a výhodné nákupy s veľkým výberom dverí vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, vytrávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len takže...
0: Nahral ťa, alebo...
2: To je melódia.
0: Stretneme sa každú nedeľu o 11. v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
3: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
4: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
5: Áno, Karolínka.
4: Aj pozajtra?
3: Aj pozajtra.
6: Od 3. septembra. Slovenské mleté bravčové mäso 500 gramov za 2,19 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak se ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Aj zľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou. Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše. Hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA.sk.
1: Počasie.
2: Cez víkend bude najteplejšie v nedeľu, kedy bude na juhu takmer 30 stupňov a v nedeľu nás čaká aj veľa slnka. S predpovedou zdraví Marek z Melody je 11.58. Dnes bude jasno až polooblačno, na východe je však spočiatku ešte väčšinou oblačno až zamračené a ojedinele hrozia slabé zrážky. No popoludní už bude postupne jasno až polooblačno aj na východe. Teploty dnes vystúpia na 21 až 26 stupňov, v severnej polovici bude okolo 19 stupňov. Zajtra polooblačno až oblačno a 22 až 27 stupňov. Na Kysuciach, Orave, Liptove, na Hornom Spiši v sobotu 18 až 22 stupňov. V nedeľu letne jasno až polojasno a 24 až 29, na severe miestami zhruba 22 stupňov.
3: Potrebujete nové dvere? Vyštartujte za nákupmi do Mercury Market. Veľký výber dverí a tento dopravný servis vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Najskôr nehody. V Kvetoslavove na hlavnom ťahu za Bilou v smere do Šamorína zrazilo nákladné auto chodca. Úsek je neprejazdný, obídete to cez obec. Na R1 pri Šoporni v smere do Dolnej Stredy sa v pravom pruhu zrazilo osobné auto s motorkou. Úsek je ťažko prejazdný, rátajte s kolónami, a to aj na starej ceste. Kolóny sú na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, zdržíte sa v nich asi 20 minút. Pracuje sa v Hlohovci na Hviezdoslavovej, a to obojsmerne, treba rátať s rozsiahlými kolónami. Pred Zvolenom cestári v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, zdržíte sa tu v oboch smeroch, a na výjazde do Nižnej Spodbiela sa pracuje na moste, aj tu rátajte s rozsiahlými kolónami. Upozornenia: v Pezinku rátajte pre vynobranie s viacerými obmedzeniami a v Dolnom Kubine rátajte takisto, ale tentokrát pre jarmok s viacerými obmedzeniami. Na teraz je to všetko, ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Cesta k novým dverám vedie do Mercury Market. Tento dopravný servis a výhodné nákupy s veľkým výberom dverí vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Club Card kačica, kilo len za 2,79, Tesco múka, kilo len za 42 centov a Cotti cheese, 200 gramov len za 79 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: Maneo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate ešte extra zľavu 10%. Planeo.
1: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával, ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky idem na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som vžitý.
2: Nevidiaci a slabozraký vidia vašu pomoc. Prispejte bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
3: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
4: Počasie.
5: Vo východnej časti sa ešte miestami drží oblačnosť, ale na zvyšku Slovenska sa ukazuje slnko. S predpoveďou vás krátko pred 13. zdraví Samo Kráľ. Zvyšok dnešného dňa bude jasný až polooblačný, miestami aj so zväčšenou oblačnosťou. Teploty ešte dosiahnu v severnej polovici okolo 19, inde 21 až 26 stupňov. Zajtra bude jasno až polooblačno, iba ojedinele sa obloha prechodne zatiahne a teploty 22 až 27, na Kysuciach, Orave, Liptove a na Hornom Spiši bude zajtra okolo 20 stupňov. V nedeľu jasno až polojasno, počas dňa ale očakávame od severozápadu postupné pribúdanie oblačnosti. Nedeľné teploty na severe okolo 22, inde ale vystúpia na 24 až 29 stupňov.
6: Potrebujete nové dvere? Vyštartujte za nákupmi do Mercury Market. Veľký výber dverí a tento dopravný servis vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Zdravíme všetkých na cestách, tu sú aktuality z dopravy. Nehody dokumentujú v Bratislave na začiatku Ivanskej smere z Trnavskej. V Kvetoslavove na hlavnom ťahu za Bilou smere do Šamorína zrazilo nákladné auto chodca a úsek je neprejazný. Obídete to cez obec. Na výjazde z D1 na R1 do Vlčkoviec smere z Osenca sa zrazili dve osobné autá a nehoda aj za Starými horami smere na Donovaly. 20-minútová kolóna je na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a 20 minút strátite aj na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej. Cestárov stretnete na R1 pri Vlčkovciach smere do Trnavy, rátajte tam aj so zdržaním. Pracujú aj v Hlohovci na Hviezdoslavovej a to obojsmerne a taktiež sa tam zdržíte. Pracovisko majú aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, tam sa zdržíte obojsmerne a pre práce na ceste sa zdržíte aj na výjazde do Nižnej z Podbiela. Pozor si dajte v Turzovke, na hlavnom ťahu smere do Podvysokej pobehuje po ceste Pštros a s viacerými obmedzeniami rátajte aj v Novom meste nad Váhom, je tam jarmok. Mobilný radar modré BMW sa pohybuje v Demandiciach a okolí. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
6: Cesta k novým dverám vedie do Mercury Market. Tento dopravný servis a výhodné nákupy s veľkým výberom dverí vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Dobré ránko, Ivko Pivko. No práve som si vymyslel prezývku, Ivko Pivko. Čo na to hovoríš?
2: Není to pravdivé, lebo pivo nepijem.
3: Tak nič. A ako ťa zvykli volať?
2: Podľa mojich iniciálov, IT.
1: Máme tu kolegyňu Gabiku, ktorej keď som povedal, že Gabika, tak bola taká, že nemá rada toto oslovenie.
4: A ešte moja bývalá pani učiteľka na základnej škole prišla s Gabičkou a tu som teda nepredýchala.
3: Takže tak to nie je, hej?
4: Nie.
3: I tiež používam také čudné skomoleniny mien aj na svojej céry, teraz som si to uvedomila.
1: Napríklad?
3: Céru Aničku zvykne volať, že Andiu Pandiu. Vôbec nechápem prečo.
1: A reaguje?
3: Ona tak kúka na mňa, ale áno, reaguje na to.
1: Môj mladší syn sa volá Tomáš a hovorí mu niekedy Tónko alebo Lojsko.
3: Dobre. Volali ťa spolužiaci Pindur, takže prečo?
1: To bolo na základnej, potom keď som prišiel na strednú, tam už ma volali Pindio, takže ako som dospieval, tak aj tá prezývka a dospievala.
3: Rástla, hej, s tebou?
1: Áno, všetko to súvisí s priezviskom.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9. Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života v rádiu.

0: Vychutnajte si hity vášho života bez prerušovania. Rádio Melody. Najviac hudby počas dňa.
1: Ty spíš, ponorená do snu, čo blúdia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdím a rozmýšľam. O tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena. Ľúbim ťa, tak veľmi ako ľúbiť. Ty si šťastie môj.

Siège ma lune, dernier sommeil. Ty spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné. Aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem a ľudia.

0: A toto?
1: Áno.
0: A toto?
1: Áno.
0: A tieto?
1: Áno. V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
2: Počasie.
3: Dnes ešte bude jasno až polooblačno, iba miestami sa prechodne udrží zväčšená oblačnosť a teploty ešte dosiahnu maximálne 21 až 26, na severe okolo 19 stupňov. Sobota prinesie prevažne slnečné počasie, bude jasno až polooblačno a len ojedinele sa obloha prechodne zatiahne. Teploty zajtra vystúpia na 22 až 27 stupňov, pričom na Kysuciach, Orave, Liptove a na Hornom Spiši bude okolo 20. V nedeľu bude najskôr jasno až polojasno, počas dňa sa avšak oblačnosť od severozápadu zväčší a nedeľné teploty dosiahnu 22 až 29 stupňov.
4: Potrebujete nové dvere? Vyštartujte za nákupmi do Mercury Market. Veľký výber dverí a tento dopravný servis vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Ideme na cesty. Vodičov a vodičky zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú v Bratislave na konci Radlínskeho smere na Račianske Mýto. Ďalšie je v Bratislave na začiatku Ivanskej smere z Trnavskej. V Bratislave na obchvate pri Darexe smere na Zlaté Piesky sa v pravom pruhu zrazili dve osobné autá a tvorí sa tam kolóna. Nehoda je aj na D1 za odpočívadlom Zelenec smere do Trnavy. Úsek hlásite ako neprejazdný, obísť to môžete po starej ceste. A v Trenčíne na Bratislavskej na kruhovom objazde sa zrazilo osobné auto s motorkárom. Rátajte tam so zdržaním. 20-minútová kolóna je na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a rovnako 20 minút sa zdržíte aj na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach smere do Trnavy, rátajte tam s kolónami. Pracujú aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, tam sa zdržíte obojsmerne. A s rozsiahlymi kolónami rátajte pre práce na ceste aj na vjazde do Nižnej spod Biela. Pozornosť výšte na trase Lokca, Oravská lesná, Nová Bystrica. Rátajte tam s viacerými obmedzeniami pre cyklistické preteky. Mobilný radar modré BMW sa pohybuje v Demandiciach a okolí a čierna Octavia kombi sa presúva v Gregorovciach a okolí. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
4: Cesta k novým dverám vedie do Mercury Market. Tento dopravný servis a výhodné nákupy s veľkým výberom dverí vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
2: Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
5: Pekné, konečne už piatkové popoludne sa želá z rádia Melody. Ak nás počúvate kvôli hitom vášho života, no tak to ste teda na správnej adrese. Už o chvíľu okrem iných aj pesnička, ktorá je vlastne takou rodinnou záležitosťou. Totiž Kim Wilde ju napísala so svojím bratom krátko potom, ako sa mu narodil syn, ktorý dostal meno po ich otcovi. No hovorím, však rodinná záležitosť totálne. Áno, budeme hrať teda aj skladbu You Came, ale takto na úvod aj roky 90., kedy vychádza prvý album skupiny No Mercy. Má to také tanečnejšie tempo, je to počúvateľné, no proste do piatka ako vyšité. Pred chvíľou sme mali 2 hodiny, nech sa dobre počúvame aj naďalej. Toto je Rádio Melody.

0: Rádia Melody aj Venga Boys, aj hit s takým, no, nenáročným, ale za to jednoznačným názvom Šalala. No a to svoje Šalala si teda po včerajšku môže spievať aj Peťo Ocenca, totiž aj on sa zaradil medzi tých, ktorí si u nás v posledných dňoch vyhrali, ale že veľmi slušné peniaze.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Keď sme mu tak včera volali, tak sme Peťa chytili práve uprostred online porady, no tak preto hovoril do toho telefónu tak potichu, ale teda hlavne, že to hovoril na čas a aj so správnym heslom.
3: Je to tam!
4: 7000 eur, gratulujeme!
0: No a z tohoto som mal normálne, že zimomriavky, že ako to vlastne ten vesmír zariadil. Totiž Peťa len deň predtým okradli nejakí online podvodníci a aha, no deň na to sa mu tie peniaze vrátili a to ešte aj s brutálnymi úrokmi.
5: Včera ma okradli ešte k tomu.
3: Čo?
5: Tieto počítačové podvody.
3: Nie.
4: Špiny.
5: No jasné. Takže vesmír hrá svoje karty a...
0: A je to tak úplne v poriadku. Takto sa mi to páči, takto by to malo byť. No a ozaj, že čo keby dnes ten vesmír prihnal aj vám rovnako ako včera Peťovi. Máme tu 7000 eur. Budú vaše, ak si pošlete SMS-ku s textom Melody na číslo 7779 a potom nám dnes medzi tou 3. a 4. stihnete dvihnúť telefón do 10 sekúnd a povedať do neho heslo Oplatí sa naladiť sa. Zvýhodnený balíček 26 SMS-iek aj všetky ďalšie informácie sú tak ako vždy na oplatisanaladica.sk. Tak teda držíme palce, pretože dnes si u nás môžete vyhrať predvíkendových 7000.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Ak teda hovoríme o tomto pracovnom týždni, tak ten príbeh je naozaj pomaly preč, ako o tom ešte pred chvíľou spievala Beata Dubasová, ale teda čo by ste povedali na ďalší príbeh, na začiatku ktorého by tu bolo 7000 eur ako výhra v našom Oplatí sa naladiť sa. Už v tej ďalšej hodine.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše. Hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA Auto.sk.
4: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček máme. No, sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
5: Ennio Morricone. Veľkolepý koncert pod taktovkou Andrea Morriconeho naživo. Jediný originálny koncert, veľké filmové projekcie a svetoví solisti. 10. novembra v Typos Arena Bratislava.
6: Tvoja obľúbená športová móda je teraz na dosah. Nike, Adidas či Puma. Svetové značky oblečenia nájdeš na Lidl.sk za parádne ceny. Akcia trvá celé 2 týždne. Nakupuj online na Lidl e-shope. Online. Vždy viac.
1: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: 14. hodina, 43. minúta. Počúvate naďalej predvíkendové rádio Melody. Snáď je to počúvanie príjemné a počúvať môžete teda okrem nás, dajme tomu aj nejaké tie telefóny, a ak vám v týchto dňoch zazvolá nejaké telefónne číslo a na druhej strane, že haló, tu je zdravotná poisťovňa, tak pozor na to, nie, nemusí to byť nejaký podvod, pretože môže ísť o to, že ste jednoducho boli vybratí do zdravotného screeningu. No a odborníkom tak vlastne môžete pomôcť zistiť, že ako je na tom zdravie nás, Slovákov. Tak samo poďme si to skúsiť nejako rozmeniť na drobné, čo sa za takýmto telefonátom môže skrývať.
1: Je to jednoduché, na Slovensku sa v týchto dňoch začína národný screening rizikových faktorov chronických ochorení. Viac už vysvetľuje hlavná hygienička Tatiana Červeňová.
2: Hlavným cieľom národného screeningu je zisťovanie kvalitných a medzinárodne porovnateľných dát, ktoré hovoria o rizikových faktoroch vedúcim ku vzniku kardiovaskulárnych ochorení a vzniku diabetes mellitus druhého typu.
1: Takéto údaje sa u nás naposledy zbierali pred 15 rokmi, no a tie nové dáta majú odborníkom pomôcť lepšie nastaviť programy na podporu zdravého životného štýlu a prevenciu ochorení.
0: Koho sa vlastne tento screening týka?
1: Do screeningu plánujú zapojiť 3600 ľudí vo veku od 18 do 64 rokov. Súčasťou vyšetrenia bude napríklad meranie tlaku, podkožného tuku či hladiny cukru a cholesterolu. Výsledky respondentom následne podrobne vysvetlia a zároveň navrhnú aj konkrétne odporúčania. Hlavná hygienička zároveň vyzýva ľudí, aby sa do tohto screeningu zapojili.
2: Chcela by som požiadať obyvateľov, že pokiaľ budú poisťovňami oslovení ako účastníci tohto národného screeningu, aby sa ho zúčastnili, aby aj oni prispeli k tomu, aby odborníci mohli lepšie nastavovať národné programy vedúce k zmene životného štýlu.
0: No dobré, a čo tí, ktorí teda nebudú medzi tými vybranými?
1: Tí môžu navštíviť poradne zdravia, ktoré sú pri úradoch verejného zdravotníctva. Tam ľuďom bezplatne vyšetria napríklad krvný tlak, cukor či cholesterol a odborníci im taktiež následne poradia, ako prípadné zdravotné rizika znížiť.
0: Takže ono z toho vyplýva, že ak vám v týchto dňoch zavolá poisťovňa, pozve vás do tohoto screeningu, tak môžete, ale zase nemusíte, ale môžete túto možnosť aj využiť, a ak prípadne pozvánku nedostanete, tak stále môžete bezplatne navštíviť poradne zdravia.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka zemiaky konzumné žlté 2 kg za euro 9 centov a mandarínky kilogram za euro 69 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával, ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky idem na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som vžitý.
2: Nevidiaci a slabozraky vidia vašu pomoc. Prispejte bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
3: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
4: Hlenu. Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
5: Počasie. Zvyšok dnešného dňa bude jasný až polooblačný s teplotami 21 až 26, na severe okolo 19 stupňov. Zajtra bude jasno až polooblačno, ale ojedinele sa obloha prechodne zatiahne. Sobotné teploty na Kysuciach, Orave, Liptove a na Hornom Spiši bude okolo 20 stupňov, inde vystúpia na 22 až 27 stupňov. A v nedeľu bude spočiatku jasno až polojasno, počas dňa ale od severozápadu oblačnosť pribudne a teploty sa v nedeľu dostanú na 22 až 29 stupňov.
6: Potrebujete nové dvere? Vyštartujte za nákupmi do Mercury Market. Veľký výber dverí a tento dopravný servis vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
7: Najrýchlejší dopravný servis.
5: S aktuálnym pohľadom na cesty zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú v Bratislave na začiatku Ivanskej smere z Trnavskej. Ďalej v Bratislave na obchvate Prídarek se smere na Zlaté Piesky sa v pravom pruhu zrazili dve osobné autá. Rátajte tam so zdržaním. Nehody máme aj na výjazde z D1 na D1 z Ivanky pri Dunaji smere do Senca. Ďalšie je na D1 za odpočívadlom Zelenec smere do Trnavy. Tento úsek hlásite ako neprejazdný, obídete to po starej ceste, kde sa zdržíte. A nehodu dokumentujú aj na D1 za Novým Mestom nad Váhom smere do Hornej Stredy. Aj tento úsek je neprejazdný a obídete to po starej ceste. Hodinová kolóna je na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. 20 minút strátite na viazde do Košťa nad Turcom z Martina a pol hodinu si počkáte na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Cestári pracujú na R1 pri Voľškovciach smere do Trnavy, tvorí sa tam kolóna. Pracovisko majú aj na R1 za Žiarom nad Hronom smere do Zvolena. Tam sa zdržíte v rozsiahlých kolónach, a to aj na starej ceste. Pracujú aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Tam sa zdržíte obojsmerne a s rozsiahlými kolónami rátajte pre práce na ceste aj na viazde do Nižnej spod Biela. Pozor si dajte na trase Čadca, Turzovka, Veľké Rovné. Tam rátajte pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami. A v Prešove na križovatke Obrancu mieru Levocká nefungujú semafory. Premávku tam riadia policajti. Od nás je to na teraz všetko. Dávajte si na cestách pozor.
7: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
6: Cesta k novým dverám vedie do Mercury Market. Tento dopravný servis a výhodné nákupy s veľkým výberom dverí vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
7: Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
8: Možno práve takto po tretej počúvate Rádio Melody niekde v aute, tak tu máme pre vás spolu so Samom jednu štatistiku, s ktorou najnovšie prišla jedna slovenská poisťovňa. Hovorí o tom, že priemerná slovenská rodina strávi spolu v aute týždenne 3 hodiny. No a väčšinou to auto šoferuje muž.
5: No, ja nemám rodinu ani auto, takže...
8: Okay.
5: Takže tak.
8: No ale ak je v domácnosti auto, tak potom ženy ho šoferujú približne v polovici prípadov. No a keď majú teda na výber, tak to radšej nechajú na svojho partnera. A keď je v domácnosti ešte aj dospelé dieťa, tak to šoferuje približne v každej šiestej rodine. Kedy si vlastne ty sedel prvýkrát za volantom? No ja tuším v nejakých 19, ale akože nepamätám si, už to bolo v minulom 1000 ročí.
5: Ja myslím, že som mal tak 14-15.
8: No, dobre, tak... Tak či už teda sadáte do auta alebo kdekoľvek inde máte v pláne počúvať hity vášho života, tak a takéhoto, Tota Kutuňa, tu dnes máme z Rádia Melody. Laša!

0: No, aj keď teda ešte pred chvíľou spievala z Rádia Melody Helena Vondráčková, že čas je proti nám, ono to v tomto prípade až tak neplatí, lebo však ide víkend, času kopec, napríklad aj na nejaký ten jarmok, lebo ono to vyzerá tak, že sa s nimi roztrhlo vrece. Zvolenský jarmok, Martinský, jarmoky budú aj v Novom meste nad Váhom, v Novej Bani, Skalici, Dolnom Kubíne. No a čo si ako jarmok bude aj zajtra v Bratislave, ono sa to volá, že Dobrý trh, bude to na Panenskej ulici. A tam si budete teda môcť užiť dobrú hudbu, kopec originálneho jedla, pozrieť na nejaké tie ručné výrobky, ale si aj zatancovať a prípadne sa aj stretnúť s ľuďmi zo susedstva. Dobrý trh začína zajtra o 10. V Markušovciach sú zase na pláne hradné slávnosti, na nich zažijete históriu priamo na vlastnej koži, lebo však budú tradičné remeslá, ale aj taká nejaká zábava v prostredí stredovekého hradu. No a toto sa mi ešte veľmi páči, snáď sa bude aj vám. V Krušetnici sa bude oslavovať 100 rokov slovenského včelárstva. A to ako v sobotu, tak aj v nedeľu budú nielen prednášky o včelách, ale aj ochutnávky medu, medoviny, ďalšie aktivity, ktoré teda bavia včely a mohli by baviť aj vás. Tak teda, víkend tu máme už o chvíľočku, užívajte si ho aj z Rádio Melody, nech už teda budete mať počas neho akýkoľvek program. Rádio
1: Melody. Hity vášho života. Rádio Melody.

0: 15 hodín aj 26 minút, no Suzy Quatro bola síce na tento svoj hit, teda If You Can Give Me Love, sama, ale za to aj to naše dnešné ráno prebiehalo vo dvojici. Táňa s Lukášom tento raz v rádiu Melody okrem iného teda stihli poriešiť aj prezývky.
1: Dobré ráno.
2: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
3: Začnite nový deň s nami.
4: Dobré ránko, Ivko Pivko. No práve som ti vymyslel prezývku, Ivko Pivko. Čo na to hovoríš?
5: Není to pravdivo, lebo pivo nepijem.
6: Tak nič. A ako ťa zvykli volať?
5: Podľa mojich iniciálov, IT.
4: Máme tu kolegyňu Gabiku, ktorej keď som povedal, že Gabika, tak bola taká, že nemá rada toto oslovenie.
7: A ešte moja bývalá pani učiteľka na základnej škole prišla s Gabičkou a tu som teda nepredýchala.
6: Aha, takže tak to nie, hej?
7: Nie.
6: I tiež používam také čudné skomoleniny mien aj na svojej céry, teraz som si to uvedomila.
4: Napríklad?
6: Céru Aničku zvykne volať, že Andiu Pandiu. Vôbec nechápem prečo.
4: A reaguje?
6: Ona tak kúka na mňa, ale áno, reaguje na to.
4: Môj mladší syn sa volá Tomáš a hovorí mu niekedy Tónko alebo Lojsko.
6: Dobre. Volali ťa spolužiaci Pindur, takže prečo?
4: To bolo na základnej, potom keď som prišiel na strednú, tam už ma volali Pindio, takže ako som dospieval, tak aj tá prezývka dospievala.
6: Rástla, hej, s tebou?
4: Áno, všetko to súvisí s priezviskom.
2: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
8: A zadní sú tu. Pripravil som pre teba zľavy na všetko, čo máš rada. Ušetri so zľavovými kódmi na kozmetiku, parfumy, ale aj fény či epilátory. Dopraj si niečo pre seba ešte dnes a ráno to máš v Alza boxe. Alza.sk.
9: Hustý. Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
10: A toto?
11: Áno.
10: A toto?
11: Áno.
10: A tieto?
11: Áno.
9: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
12: Dni ETA štartujú. Obľúbený tyčový vysávač ETA Moneto teraz so zľavou 20%. Nakúpte a ušetríte takmer 30 eur. Nepremeškajte túto ponuku v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA. Tu je doma.
2: Hráme vaše najobľúbenejšie Československé

0: Andrej, čo sa stalo?
1: Not today, my friend.
0: Však, nie dnes. Vrátil si sa z dovolenky, malo sa vyhrávať už na furt.
1: No ale ja rozmýšľam, že pôjdem zase na dovolenku, tak práve táto myšlienka zahnala nášho výhercu.
0: A už aj nás zrušil.
1: Možno aj na porade, tak ako včera.
0: Také, čo vlastne môžeš zdvihnúť telefón, lebo si vypol zvuk.
1: Áno, áno.
0: Na kole.
2: Ale musíš ruškať.
0: No zistíme samozrejme, čo sa stalo.
1: Budeme to otravovať samozrejme.
0: Lebo sme zvedaví, ako áno, berieme, je piatok. Už je po 15. Hej, niektorí dokonca už je po 4.
1: Niektorí sú už doma.
0: Niektorí sú možno, že už aj zase preč.
1: Na víkend odišli na chalupu
0: tak.
1: K moru.
0: Na chalupu k moru?
1: Áno.
0: No, ježiš, to by sa mi páčilo.
1: To je ideálne,
0: chodiť
1: nie?
0: Na chalupu
1: k moru. No, tam sa ešte musíme prepracovať. Samozrejme, náš kapitalizmus nie je až taký rozvinutý.
0: No, každopádne, nemám pre teba dobrú správu.
1: Prečo?
0: Pretože či sa nám to páči, alebo nie, a či je vonku aktuálne 25 stupňov, alebo nie,
1: no.
0: Budúci týždeň už definitívne a vlastne aj oficiálne príde jeseň.
1: A to ako? To normálne len tak z ničoho nič?
0: Len tak z ničoho.
1: Bez výstrahy?
0: Nič. Ani ne.
1: Pozor, strieľam, mene zákona!
0: Ako, tiež ma to zaskočilo, samozrejme, ale naozaj v stredu 23. septembra nastane jesenná rovnodennosť a máme po ptákach.
1: No, ale tak trošku sa na ňu aj teším. Ja mám rád každé ročné obdobie. A hlavne u nás oplatí sa naladiť sa. Bude jeseň veľmi bohatá.
3: Oplatí sa naladiť sa
4: na tú najbohatšiu jeseň.
0: Je to tak, čakajú na vás parádne jesenné výhry a začneme hneď v pondelok.
1: Už v pondelok si totiž budete môcť vyhrať krásnych jesenných 23 000 eur.
0: 23 000, to je krásna suma.
1: Je to, listy budú padať. Tak si predstavte, že padne 23 000 jesenných listov rovno vám na účet.
0: Ty si strašne originálny. Stačí, keď na pondelok po 15. zodvihnete do 10 sekúnd a poviete, čo vždy oplatí sa naladiť sa.
1: Takže pozor, hráme pondelok o konkrétnu sumu
3: 23 000 eur.
4: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoj život na bohatší.
4: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

Pekné piatkové popoludne aj naďalej, toto je Rádio Melody, no a teda ten čas 15 hodín aj 46 minút, tak to je presne taký ten prelom medzi skupinou Eruption a Modern Talking po tej predchádzajúcej One Way Ticket. Tu máme ďalšiu, ktorá spĺňa tiež parametre hitu vášho života. Tá pesnička sa volá Brother Louie. Tak teda pekné popoludne ešte raz.

0: je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
1: Metro vám prináša víkendovú ponuku tento týždeň z kategórie čerstvé meso. Chladená Metro šéf bravčová krkovička bez kosti, balenie približne 2,5 kg, cena za kilo 4,50 € z DPH. A výhodne kúpite aj mrazenú hovädziu falošnú sviečkovicu, 1,5 kilogramové balenie, cena za kilo 9,87 €. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 20. septembra alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne nízke ceny.
2: Najzľavy sú tu! Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz Carfiol, kus len za euro 29, kuracie rezne, kilo len za 4,89 a zemiaky kilo len za 53 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Predpoveď počasia vám prináša Magic Magnesium od New Nordic. Organické magnézium pre energiu a pohodu v každom počasí.
5: Počasie.
6: Cez víkend nás čaká slnko aj príjemné teploty. Sobotu bude sprevádzať jasná až polooblačná obloha. Teploty zajtra maximálne dosiahnu 22 až 27 stupňov, pričom na Kysuciach, Orave, Liptove a na Hornom Spiši bude okolo 20. V nedeľu bude opäť jasno až polojasno, ale v priebehu dňa očakávame od severozápadu aj pribúdanie oblačnosti. A nedeľné teploty sa budú pohybovať od 22 do 29 stupňov.
4: Predpoveď počasia vám prinieslo Magic Magnesium. Organické magnézium pre energiu a pohodu. New Nordic. Zdravie z prírody.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Na cesty zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite na jednotke za Bábom smere do Nitry. Blokovaný je tam ľavý pruh a zdržíte sa. Ďalej v Žiline Bičici smere do Lietavskej Lúčky. Tam sa zdržíte obojsmerne. A nehoda pribudla aj vo Veľkej Lomnici smere do Huncoviec. Rátajte aj tam s kolónami. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na začiatku Ivanskej na železničnom priecestí smere z Trnavskej. Ďalej na D1 za odpočívadlom Zelenec smere do Trnavy. Úsek hlásite ako neprejazdný a obísť to môžete po starej ceste, kde ale treba rátať s kolónami. Nehodu dokumentujú aj na D1 za Novým Mestom nad Váhom smere do Hornej Stredy. Aj tu na je to neprejazdné a obídete to po starej ceste. Nehody hlásite aj na D1 pred Popradom smere z Levoče a na výjazde zo Šarišských Michalian do Sabinova. Kolóny máme na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, kde strátite asi pol hodinu a 30 minút si počkáte aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Cestárov stretnete na R1 pri Škovciach smere do Trnavy, rátajte tam so zdržaním. Pracujú aj na R1 za Žiarom nad Hronom smere do Zvolena, tam sa taktiež zdržíte. Pracovisko majú aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, tam sa zdržíte obojsmerne a pre práce na ceste sa zdržíte aj na vjazde do Nižnej spod Biela. Nefunkčné semafory hlásite v Prešove na križovatke Obrancov mieru Levocká. Dopravu tam riadia policajti. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
7: No pozeráme tak spolu s Osamom na hodiny, o chvíľočku bude 16 hodín, uvažujeme, že dať si ešte kávu, nedať si kávu, lebo však niektorí hovoria, že ak kofeín, tak plus mínus do nejakej 12, 13, 14 maximálne, lebo aby sme potom v pohode zaspávali, ale tak sme si teda povedali, že a my si tú kávu dáme a dokonca za ňou vycestujeme až do Vranova nad Topľou o chvíľočku. O čom budeme rozprávať?
6: Budeme sa rozprávať nielen o káve, ale o tom, že vo Vranove vzniklo miesto, vznikol tam taký most, ktorý zároveň bude odbúravať hranice spoločnosti.
7: No tak toto som fakt zvedavý už o chvíľočku v našej pravidelnej rubrike Čo nové doma. Toto je Rádio Melody.

0: Z Rádia Melody aj Masterboy, aj Land of Dreaming. Práve teraz máme 4:45, čo je, ako tak uvažujeme spolu s našim Samom, že dosť hraničný čas na to, aby človek vlastne ešte pil nejakú kávu. Ale viete čo? Napriek tomu dáme si ju, ideme do jednej kaviarne a konkrétne sa vyberáme do Vranova na Topľov.
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v Rádiu Melody.
0: Akože, čo si budeme hovoriť, no fakt dobrá káva, alebo dajme tomu aj nejaký čaj, dokážu človeku, no však prakticky okamžite zlepšiť náladu. No a v tom spomínanom Vranove na Topľov dnes otvorili miesto, kde má tá šálka kávy ešte o mnoho hlbší zmysel. Samo, tak daj nejaké podrobnosti, že o aký projekt vlastne ide.
2: V tamojšom psychosociálnom centre dnes otvorili kaviareň Úsmev. Ide o vôbec prvý prototyp tréningovej kaviarne na Slovensku. Slúžiť má ako bezpečné pracovisko pre ľudí, ktorí majú skúsenosť s duševnými poruchami a chcú sa postupne vrátiť do bežného života.
0: Čiže vlastne namiesto takej nejakej, že klasickej terapie, dajme tomu za zatvorenými dverami, idú oni priamo medzi ľudí, alebo ako to mám chápať?
2: Presne tak, je to vlastne taký most z terapie do komunity. Klienti tam obsluhujú v reálnom gastroprostredí. Celý čas sú ale pod dohľadom odborných supervízorov a multidisciplinárneho tímu. Získavajú tak pracovné návyky, zručnosti, no hlavne stratené sebavedomie pre svoje ďalšie uplatnenie na trhu práce. Ako povedala odborná garantka projektu Dagmar Breznošťáková, zásadné je, aby to bolo pre nich bezpečné prostredie.
3: Neexistujú u nás nejaké chyby v zmysle rozliatej kávy alebo podobne, práve preto máme aj na stoliko letáčiky, aby si to všetci návštevníci všimli, uvedomili.
0: No to je akože pekný nápad, on zrejme aj pomôže búrať nejakým spôsobom také predsudky, ktoré máme vlastne v oblasti toho duševného zdravia, nie?
2: To je aj jeden zo zámerov autorov tohto projektu. Prirodzený kontakt pri stoloch podľa nich pomôže stierať pomyselné hranice, ktoré sú medzi väčšinovou spoločnosťou a ľuďmi, ktorí využívajú psychiatrickú starostlivosť.
0: No dobre, tak skúsme spoločne nejako zahudiť tie predsudky, prísť do Vranova na Topľov na kávu a odchádzať odtiaľ s úsmevom, pretože presne takto jednoducho sa ten svet vlastne má šancu stať o niečo lepším a možno aj úsmevavejším.
1: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v Rádiu Melody. Žijeme s vami.

S jej popisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len: zraniteľná a vyzývavá zároveň, ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe,

0: Elanistická kočka nám teda v rádiu Melody dohrala takto o 16:28. Nuž pekné predvíkendie aj naďalej.
1: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate ešte extra zľavu 10%. Planeo.
5: Pripojte sa k inováciám od Tatra Banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatra Banka.
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
8: Presvedčí vás o tom maslo Rajo za euro 49 od dvoch kusov a čaj Tékané za 87 centov s kupónom v Billa bonus aplikácii.
7: Billa, v kvalite sa vyznáme.

0: to.
1: Toto je Rádio Melody, práve teraz máme piatkových 16 hodín 42 minút, čiže ešte pár dní máme tu ďalšiu nedeľu, ale pozor, v rámci nej aj nášho ďalšieho nedeľného hostia príde superstarista Tomáš Bezdeda. Ako vlastne on spomína na to obdobie superstar? A aký má teraz vzťah s Paľom Haberom? No alebo prípadne, že ako to štandardne prebieha u nich doma?
2: Moja žena veľmi rada číta kriminálky. Same kriminálky, trilery, ja hovorím, a ty sama chceš zbaviť a upratať stopy, alebo prečo to čítaš toľko kníh? Akože na čo takéto?
3: Ale ono to je veľmi zaujímavé. Ja veľmi. Jej rozumiem.
2: Ona až, by som povedal, ona až, no, ona číta, neviem, či 30 kníh už nemá teraz prečítaných od začiatku. Takže keď deti spia, cez obed ona číta, alebo upratuje. Aha. Ona musí mať furt upratané. Ona, aj keď sme išli na dovolenku, na uprace, že prečo však je čisto? Ale aby sme sa vrátili do čistého, povie. Takže dobre. A večer idú spať deti okolo tej 7.
3: Už takto?
2: O 7:45 sa dostanú do postele a zaspia o 8:30.
1: Spevák Tomáš Bezdeda už najbližšiu nedeľu tu u nás v Rádiu Melody.

0: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
1: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával, ja som taký technomaniák, hej, raz za rok vždycky idem na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som žitý.
2: Nevidiaci a slabozrakí vidia vašu pomoc. Prispejte bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
3: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
4: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Hustý. Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
6: Predpoveď počasia vám prináša Magic Magnesium od New Nordic. Organické magnézium pre energiu a pohodu v každom počasí.
7: Počasie. Zajtra nás čaká jasné až polooblačné počasie. Obloha sa len ojedinele prechodne zatiahne a teploty zajtra dosiahnu maximálne 22 až 27, no na Kysuciach, Orave, Liptove a na Hornom Spiši bude okolo 20 stupňov. V nedeľu bude jasno až polojasno, v priebehu dňa ale očakávame od severozápadu pribúdanie oblačnosti a nedeľné teploty vystúpia na 22 až 29 stupňov.
6: Predpoveď počasia vám prinieslo Magic Magnesium. Organické magnézium pre energiu a pohodu. New Nordic. Zdravie z prírody.
8: Najrýchlejší dopravný servis.
7: Tu sú aktuality z dopravy na cesty Zdravý Samokráľ. Nehoda, ktorá bola na D1 za odpočívadlom Zelenec smere do Trnavy, už odstránili. Teraz treba počkať, kým sa rozpustia kolóny. Staršie nehody ale dokumentujú v Bratislave na križovatke Panonská a Žehrianska, ďalej na výjazde z D1 do Nového Mesta nad Váhom smere Strenčína. Nehoda je aj v Banskej Bystrici na konci obchvatu smere do Slovenskej Ľupče a taktiež vo Veľkej Lomnici smere do Huncoviec. Tam sa zrazili dve osobné autá. Kolóny máme na viazde do Košťa nad Turcom z Martina, tam sa zdržíte 4 hodinu a 45 minút strátite na viazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach smere do Trnavy, rátajte tam s kolónami. Pracujú aj na R1 za Žiarom nad Hronom smere do Zvolena, tam sa zdržíte v rozsiahlých kolónach a pracovisko majú aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, tam sa zdržíte obojsmerne. S obmedzeniami rátajte na trase Lazy pod Makytou, Záriečie, Dohňany, sú tam cyklistické preteky. Na D1 pred Považskou Bystricou smere z Púchova je v ľavom pruhu, sú v ľavom pruhu popadané kovové zábrany. Opatrne aj v Rudine, tam nefunguje na železničnom priecestí svetelná signalizácia a tvoria sa tam dlhé kolóny. A v Prešove na križovatke Obrancov mieru Levocká nefungujú semafory. Dopravu tam riadia policajti. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
8: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
9: O chvíľočku bude 5 hodín, toto je Rádio Melody. Keď bola paradajková sezóna, tak sme to spoznali podľa toho, že tu u nás v rádiovej kuchynke sa zrazu každý deň objavili nejaké paradajky. Rovnako to bolo aj počas cukinovej sezóny, no a najnovšie sme teda prišli na to, že zrejme už máme sezónu sliviek. Kopec sa ich tu objavilo, tak chodíme okolo nich, berieme, hryskáme. No mimochodom, najviac sliviek na svete sa vypestuje v Číne. Tam s nimi začína začínali už pred nejakými 2000 rokmi a napriek tomu, že tie slivky sú také tradičné pre naše Slovensko, tak aj tak nám nestačia tie, ktoré si tu vypestujeme a kopec si ich musíme dovážať zo zahraničia. No o chvíľočku si dáme taký menší slivkový duel. Ak by ste si v rámci neho teda chceli vyhrať termosku Rádia Melody, tak sa doň stačí prihlásiť cez radiomelody.sk.

0: Uznajte sami, však dobre si tu hráme takto na piatok. 17 hodín, 13 minút z rádia Melody aj čistokrvné 80. roky. Však toto bola skupina Starship. I nothing's gonna stop us now. No a po nej už dnešný duel.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolom.
0: Posledný duel tohto týždňa má prívlastok piatkový a budeme v rámci neho vítať jednak teda Adelu, ktorá je stále v robote. Ahoj, Adelka.
2: Ahoj.
0: Čau, ahoj. Tak rýchlo, nech ti to tam ubehne. A toto je zase Tomáš. Tomáš, zdravím ťa. Ahoj.
3: Ahojte.
0: Tomáš, počúvaj, ty si už v tomto roku vyskúšal nejaké tie slivky, ktoré dozreli? Lebo však už je tu sezóna sliviek, nie?
3: Áno, skúšal som už viacero druhov.
0: Dobre, v poriadku. Adela, slivky už boli nejaké?
2: Áno, ale moc ich nemusím.
0: Á, okej. Okay. Tak uvidíme, že či sa ti napriek tomuto zadarí nejako dať taký tip na jednu otázku. Totiž bežná normálna slivka, ona váži no plus minus okolo nejakých 30 gramov. A chcem vedieť, ono sa podarilo vypestovať totiž jedným africkým farmárom najťažšiu slivku na svete. Skúste si tipnúť, že koľko gramov vážila táto slivka. Tomáš, skúsiš to odpaliť nejakým tipom úvodným?
3: Môžem tam nejakých 77 gramov.
0: 77, dobre. Adela si čo myslí?
2: Tak 80, 0,8.
0: 80 gramov, hej?
2: Áno.
0: Dobre, tak ano. Teraz si predstavte, že tá najťažšia slivka na svete, ona bola plus minus taká veľká ako, ja neviem, taká stredne veľká lopta. A vážila 464 gramov. Však normálne, že takmer polkilová slivka, keď si to tak vezmete.
3: Tak to bola dosť veľká.
0: Akože brutálne veľká, keď si to vezmeš. Však to ti normálne na týždeň vystačí v podstate takáto jedna slivka. Ale no dobre, dopadlo to tak, že tie vaše tipy boli pomerne ďaleko od tej reality, boli zase na druhej strane pomerne blízko pri sebe, ale pár gramov teda v rámci tých tipov delilo Adelu od toho, že práve ona dnes vyhrala tú termosku Rádia Melody. No, aké jest tam bolo.
2: Ďakujem.
0: S radosťou, s obrovskou radosťou. A Tomáš, však radiomelody.sk, tam sa opäť prihlás do duelu a budeme ti aj s Adelou držať palce zase niekedy.
3: Jasné.
0: Dobre.
3: Ďakujem.
0: Obidvaja pekne. Rád som vás počul. Čaute.
3: Majte sa pekne.
0: Pa, pa.
1: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na radiomelody.sk.

0: Ak ste mali ešte kedysi doma na kazeťáku ponahrávané nejaké tie hity, možno, že medzi nimi ani toto nechybalo vtedy, ABBA, Gimme, Gimme, Gimme. No, za aké boli vlastne tie ďalšie pesničky, ktoré išli stále do kolečka, až kým sa tá páska nezobrala. Tak aj na tie sa bude spomínať v Rádiu Melody dnes po 6:00 v našej pravidelnej piatkovej dvojhodinovke a tá sa volá Hity z kazeťáku.
1: Prvá láska, prvý Walkman, prvá brigáda a spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty s časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíl hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.
2: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
3: Ennio Morricone. Veľkolepý koncert pod taktovkou Andrea Morriconeho naživo. Jediný originálny koncert, veľké filmové projekcie a svetoví solisti. 10. novembra v Typos Arena Bratislava.
4: Sklamala zdravotná poisťovňa vašu dôveru? Máme na to recept. Diagnóza: sklamanie z poisťovne. Odporúčaná liečba: prejdite do VŠZP. Prepoistite sa do 30. septembra. Pokiaľ ide o zdravie, sme tu pre každého. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
5: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
6: Hráme

0: Rádia Melody, teda spoločná Felicita od Albana a Rominy Power. Inak ono by bolo celkom do spevu aj nám, keby si tu dnes niekto vyhral bank v tom našom Oplatí sa naladiť sa. Nuž, ale teda nezadarilo sa.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: na tú najbohatšiu jeseň.
0: No a taká pekná výherná šnúra dní to bola. Andrej sa nám vrátil z dovolenky, každý deň sme tu mali zrazu nejakého výhercu, no teda až do toho dneška.
3: Andrej, čo sa stalo?
4: Not today, my friend.
3: Však
4: nie
3: ale
4: dnes.
3: Vrátil si sa z dovolenky, malo sa vyhrávať už na furt.
4: No ale ja rozmýšľam, že pôjdem zase na dovolenku, tak práve táto myšlienka zahnala nášho výhercu.
3: A už aj nás zrušil. Ha.
0: No a my teda nevieme, že kto to bol, respektíve nebol, ale teda isté je aspoň to, že má u nás garantovanú výhru 700 eur, lebo však stále platí, že u nás sa vyhráva, aj keď sa nevyhráva. Ale teda prevráťme list, však o chvíľočku budeme prevracať hlavne jesenné listy. Už na budúci týždeň v stredu tu máme oficiálne jeseň. No a my sa na ňu naozaj tešíme, lebo ona bude bohatá. Máme tu pre vás totiž perfektné jesenné výhry, no a štartujeme s nimi hneď v pondelok, kedy si budete môcť vyhrať aleže perfektný 23 000 eur. Ono si stačí poslať SMS-ku s textom Melody na číslo 7779 a potom nám v pondelok popoludní dvihnúť telefón do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa. Tak teda pre istotu ešte raz to najdôležitejšie. V pondelok hráme o jesenných 23 000 eur.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Club Card kačica, kilo len za 2,79, Tesco múka, kilo len za 42 centov a Cottage Cheese 200 gramov len za 79 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
2: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
3: A za dní sú tu. Pripravil som pre teba zľavy na všetko, čo máš rada. Ušetri so zľavovými kódmi na kozmetiku, parfumy, ale aj fény či epilátory. Dopraj si niečo pre seba ešte dnes a ráno to máš v Alza boxe. Alza.sk.
4: Predpoveď počasia vám prináša Magic Magnesium od New Nordic. Organické magnézium pre energiu a pohodu v každom počasí.
5: Počasie.
6: Cez víkend si užijeme slnečné lúče aj príjemné teploty. Zajtra bude prevažne jasno až polooblačno a teploty dosiahnu na Kysuciach, Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 20, inde 22 až 27 stupňov. V nedeľu bude obloha jasná až polojasná. Počas dňa, ale od severozápadu očakávame postupné pribúdanie oblačnosti. Nedeľné teploty sa budú pohybovať od približne 22 stupňov na severe do 29 stupňov na juhu.
4: Predpoveď počasia vám prinieslo Magic Magnesium. Organické magnézium pre energiu a pohodu. New Nordic. Zdravie z prírody.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Pozrime sa na cesty, vodičov zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú za štvrtkom na ostrove smere do Hviezdoslavova. Na D1 za Hlohovcom smere do Piešťanca v pravom pruhu zrazili dve osobné autá. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami. Nehody hlásite aj pred Bajčom smere z Hurbanova, v Šali na ulici SMP smere do Veče, zdržíte sa aj tam. A následky nehody dokumentujú v Banskej Bystrici na konci obchvatu smere do Slovenskej Ľupče. Rátajte tam so zdržaním. Kolóny sú na vjazde do Hlohovca z D1. Stratíte asi štvrť hodinu a pol hodinu sa stojí na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestárov stretnete na R1 pri Vlčkovciach smere do Trnavy, rátajte tam so zdržaním. Na R1 pracujú aj za Žiarom nad Hronom smere do Zvolena, aj tam sa zdržíte. A pre práce na ceste sa obojsmerne zdržíte aj medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou. V Pezinku rátajte pre vinobranie s viacerými obmedzeniami. Na trase Mestečko do Hňany sú cyklistické preteky. Za Fačkovom smere do Kľačna je na ceste odstavené nákladné auto. V Rúdine nefunguje na železničnom priecestí svetelná signalizácia a na nefunkčné semafory upozorňujete v Prešove na križovatke Obrancov Mieru Levocká. Dopravu tam riadia policajti. My vám želáme šťastnú cestu a ak niečo uvidíte, volajte.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio 1, 2, 3.

Otatier k Dunaju. V sobotu ráno sme boli v Komiaticiach, kde na odovzdávke bol stánok, v ktorom boli hasiči a púšťali si tam pesničky, ale také 80-ky, že sa mi ani odísť nechcelo. A jedno z nich štartujeme dnešné hity z kazeťáku. Toto sú Silent Circle a parádna vec Stop the Rain in the Night. Ja som Andrej Krátochvíľa alebo Krto a najbližšie 2 hodiny vám budem v Rádiu Melody hrať tie najväčšie hity 80-tych a 90-tych rokov, ale aj také, na ktoré ste možno už aj

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Dobré ránko, Ivko Pivko. No práve som ti vymyslel prezývku, Ivko Pivko. Čo na to hovoríš?
2: Není to pravdivo, lebo pivo nepijem.
3: Tak nič. A ako ťa zvykli volať?
2: Podľa mojich iniciálov, IT.
1: Máme tu kolegyňu Gabiku, ktorej keď som povedal, že Gabika, tak bola taká, že nemá rada toto oslovenie.
4: A ešte moja bývalá pani učiteľka na základnej škole prišla s Gabičkou a tu som teda nepredýchala.
3: Takže tak to nie, hej?
4: Nie.
3: I tiež používam také čudné skomoleniny mien aj na svojej céry, teraz som si to uvedomila.
1: Napríklad?
3: Céru Aničku zvykne volať, že Andiu Pandiu. Vôbec nechápem prečo.
1: A reaguje?
3: Ona tak kúka na mňa, ale áno, reaguje na to.
1: Môj mladší syn sa volá Tomáš a hovorí mu niekedy Tónko alebo Lojsko.
3: Dobre. Volali ťa spolužiaci Pindur, takže prečo?
1: To bolo na základnej, potom keď som prišiel na strednú, tam už ma volali Pindio, takže ako som dospieval, tak aj tá prezývka dospievala.
3: Rástla, hej, s tebou?
1: Áno, všetko to súvisí s priezviskom.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
5: V jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
6: Baťo, ideme na nákup.
7: Ideme na super výhodný nákup.
5: Teraz pribináček 3 druhy len za 69 centov, instantná káva Nescafé za 5,99 a slovenské oblátky kávenky 5 kusov v balení za super výhodnú cenu 2,45. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 23. septembra.
6: Super výhodné.
5: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Ennio Morricone. Veľkolepý koncert pod taktovkou Andrea Morriconeho naživo. Jediný originálny koncert, veľké filmové projekcie a svetoví solisti. 10. novembra v Typos Arena Bratislava.
9: A toto?
10: Áno.
9: A toto?
10: Áno.
9: A tieto?
10: Áno.
11: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
12: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
0: Toto ste 100 rokov nepočuli. Hity z kazeťáku. V Rádiu Melody.

Počúvate Rádio Melody, toto sú hity, ktoré sme si nahrávali ešte na kazety a ten ďalší bude tiež z tejto kategórie. V roku 1987 vydala skupina Bad Boys Blue svoj tretí album Love Is No Crime a bola to prvá platňa, na ktorej sa solovým spevákom stal jediný beloch v kapele, ktorým bol Angličan John McInerney. Okrem neho inak tam boli aj Jamajčan Trevor Taylor a Američan Andrew Thomas a apropo John McInerney je dnes už jediným žijúcim členom a dodnes pod hlavičkou Bad Boys Blue aj celkom úspešne vystupuje. A inak so svojou manželkou Silviou, ktorá mu robí aj vokalistku, žije v Poľsku. Toto sú z rádia Melody Bad Boys Blue a výborný singel volá sa

0: Parádne si v piatok večer hráme v rádiu Melody Delegation Where's the Love We Used to Know. Ja som Krto a toto sú tie hity, na ktoré sme v detskej izbe čakali s nastavenou kazetou, aby sme si ich mohli nahrať. A propos, spomínate si ešte na Triangel? Akoby aj nie. Pred pár dňami sa u nás v rádiu Melody zastavil Dano Junas a kolega Lukáš s ním nahral skvelý podcast Návraty, ale už keď tu bol, tak som sa ho čo to aj spýtal. Jedna z otázok bola, či mu nechýba aj tá obrovská popularita, ktorú mal na prelome 80. a 90. rokov.
1: Myslím si, že nikdy som si nejak nezakladal na popularite. Ako musím uznať, že sa mi viac menej darilo celý život. A tá popularita k tomu prišla proste tak nejako, samozrejme, keďže som bol aj dokonca z konzervy, ktorú človek otvoril, som vyliezol v určitom čase.
0: Začiatkom 90. rokov mal Dano Junas zo pár úspešných singlov a jedným z nich je aj pieseň Blúznenie. Ako si, Dano, spomínaš na toto obdobie?
1: Ona sa nahrala v 91. a v 92. mi vyšiel album
0: Phantom
1: Doperín a to je z toho CDčka vlastne. Vôbec 90. roky pre mňa boli extrémne úspešné. Tam sa mi v podstate darilo dennodenne nejako. Už som vyrábal pre televíziu Triangel, lebo vlastne je to moja značka, ja som si to dal hneď registrovať. Stal som sa generálny riaditeľ Opusu.
0: Dano Junas v hitoch z kazeťáku v rádiu Melody a teraz je jeho single, ktorý sme spomínali. Volá sa Blúznenie.

0: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: Ako si spríjemniť deň? Máme pre vás recept. Chutné dobroty, hudobné novinky, súťaže aj podcasty. Rádio Melody.sk. Recept na krajší deň.
5: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
6: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
7: Áno, Karolínka.
6: Aj pozajtra?
5: Aj pozajtra.
8: Od 3. septembra. Slovenské mleté bravčové mäso 500 gramov za 2,19 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
9: Hity z kazeťáku. Rádiu Melody.

Pri každom tomto hite sa mi vynárajú nejaké spomienky a situácie, ktoré sa pri nich diali. Toto sú hity z kazeťaku v Rádiu Melody a teraz vám zahrám kapelu, ktorá je dokonca zapísaná v Guinnessovej knihe rekordov. Je to vôbec najúspešnejšia čisto ženská skupina a aj keď nikdy nevyhrali britský rebríček, mali v ňom 30 hitov. Začiatkom 80-tych rokov sa dala dokopy trojica dievčat Karen, Sara a Sioben a dali si názov Bananarama. Celé 80-ky prakticky neopúšťali rebríčky Hitparád a v roku 1987 vydali album Wow, ktorý produkovala továreň na hity Stock, Aitken a Waterman. No a práve z neho vám teraz v hitoch z kazeťaku zahrám. Toto je z Rádia Melody kapela Bananarama a single, ktorý je super tanečný, volá sa Láska v prvom rade alebo Love in the First Degree.

0: Andrej Krtokratochvíľ vám hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov.
1: Sme v polovici, strašne to letí. Počúvate hity z kazeťaku v Rádiu Melody. Ja som Andrej Krátochvíľ alebo Krto a do 8. vám budem hrať hity rokov 80. a 90. Eros Ramazzotti bude spievať ako ďalší v poradí. Toto je pieseň, s ktorou uzatvára každý jeden svoj koncert. A je to inak moja úplne najobľúbenejšia od neho. Bol k nej aj skvelý videoklip, ktorom si zahrala už dnes jeho ex-manželka Michelle Hunzinger. Už sa teším, ako si ju hneď teraz dám poriadne na hlas. Tak poďme na to. Toto sú hity z kazeťaku v Rádiu Melody a fantastický sex idol menom Eros Ramazzotti.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 23 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 000 eur!

Skvelé veci si hráme takto v piatok večer v Rádiu Melody. Toto sú hity plné spomienok, ktoré sme si nahrávali ešte na kazety. Požičiavali sme si ich a kopírovali sme ich. Aj to boli časy. Ja som si nech urobil také predčasné Vianoce pred pár dňami a včera mi dorazil balíček z Anglicka a v ňom platňa z live výstupením skupiny Dead or Alive. Tá v roku 85 vydala túto album s názvom Youthquake a na ňom je aj ich najúspešnejší alebo najväčší hit, ktorým dobili celý svet. Toto je jedna z mojich absolútnych srdcoviek. Z Rádia Melody, Dead or Alive a You Spin Me Around.

Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov.

Počúvate Rádio Melody, hity z kazeťáku, toto je skvelá vec. Paul Spencer alebo Derry G, ktorý nás pred dvoma rokmi opustil. V roku 2001 som robil svoj vôbec prvý rozhovor so zahraničným spevákom. Jeden večer mi volal kamoš Milan, ktorý robil v tom čase barmana v hoteli v centre Bratislavy a vraví mi: "Normálne neuveríš, kto pri mne stojí. No kto, daj, Blue Ghost." Fíha, čo tam robí? No, ja neviem, skrátka tu stojí, chce zaplatiť účet a dal mi kartu a ja som si všimol meno na karte, tak sa opýtam, že počúvaj, ty si fakt ten Luke Goss z kapely Bros? A on, že áno, áno, to som ja. Tak sme si hneď dohodli stretnutie a veľmi, veľmi rád na tento rozhovor spomínam. Meta Luke Gossovci patrili koncom 80-tych rokov k absolútnym miláčikom všetkých dievčat a celé sa to začalo týmto hitom. When will I be famous? Písal sa rok 1988, kedy dvojičky Matt a Luke Gossovci spolu s ich kamarátom Craigom Loganom dobili celý svet. A to nielen hudbou, ale oni ich dobili napríklad aj roztrhanými riflami, pretože práve oni sú zodpovední za to, že táto moda sa rozšírila do celého sveta. Vlastne je tu dodnes roztrhané rifle na kolenách. Spoločky Rádia Melody vyťahujem LPčku s názvom Push, na ktorej boli aj hity ako Drop the Boy, ale bol tam hlavne tento, ktorý vám teraz hrám, volá sa When Will I Be Famous.

Rýchle aj pomalé tanečné balady, ale aj rockové. Aj také boli dnešné hity z kazeťaku v Rádiu Melody. Ešte niečo stíhame, dáme si slovenskú bodku a strašnú chuť mám na túto pesničku už niekoľko dní. Elan 2 a 2, to je skladba, ktorá dokáže poriadne nakopnúť, napríklad aj v športe. Sám ju veľmi často využívam na hodinách spinningu. Na dnes teda padla, ale hity z kazeťaku tu budú aj v budúci piatok. Ja som Andrej Kratochvíľa alebo Krto a želám vám už len pekný víkend.

Práve sa začína diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity každý večer od piatka až do nedele. Diskotéka Rádia Melody.

0: Oh, those Russians.
1: Najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od 5.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 23 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 tisíc eur.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, nie, vytrávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: Ty, ja hovorím, však to je Melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

Najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

Diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity vášho života. Rádio Melody.

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života. I swear.